0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport, jobba hårt, jag jobba stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobba snygga, jobba.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi B.

0: detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
0: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
2: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
3: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid och att liksom ha sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
0: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med det här med husläkarreformen, kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, så till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
4: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså, vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
0: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
0: Och det var just det särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
5: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatiserar och säljer ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
0: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
6: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
0: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
7: Där finns det ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar mer på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdköerna, så måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor, och det tränger ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom ju under förra året kom ju en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som ju stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet, som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd Socialdemokraterna. Vi vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid hos gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: you know what I'm saying? But right now I'm with my nigga. He about to play some exclusive shit.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om smuts och om att det inte är så himla farligt och hur du skapar ditt egna språk.

0: Stora solskenshälsningar från oss här i K103-studion en måndag som ingen annan det här året. Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag med mig, Måns Eriksson, och med vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Hej, hej!
0: Idag kommer det handla om var någonstans i rummet mackan är som smutsigast, eller minst smutsigast kanske, och om varför Klingon låter så utomjordiskt. Och då kan jag spoila lite här med att det handlar om Tyskland. Thelma, vad är det äckligaste stället du skulle kunna lägga en smörgås och sen äta den, tror du?
1: Kanske mitt hallgolv. Det är liksom smutsigt, men inte tillräckligt smutsigt för att jag inte skulle äta upp den, tror jag.
0: Även om det är så här grus i smöret.
1: Ja, tveksamt där alltså.
0: Mitt värsta är nog alltså spolknappen där på WC-stolen, uppe på den hyllan där. Mm. Det tycker jag känns rätt äckligt, men jag hade nog faktiskt ätit den. På premissen om att det är min egen toalettstol.
1: Aha.
0: Ja, är du redo för dagens program?
1: Ja.
0: Ja, men vet du vad? Då tycker jag att vi kör igång.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde du Jesper Lindell och Frazzy Ford, Trying to live my life without you. Och i helgen, då var det vetenskapsfestival här i Göteborg. Och Thelma, jag vet, du var där.
2: Det var jag. Och temat i år för festivalen var ju sanning och konsekvens.
1: Det kan vara både spännande och tråkigt, ja, och ja, sexigt.
2: Visst. Samma gång. Och jag har bland annat varit och lyssnat på allas vår barska extra mormor Agnes Wold.
1: På tal om sexigt.
2: Precis, och ännu sexigare. Hon pratade om vår överdrivna rädsla för smuts och bakterier. Har du bacillskräck, Måns?
1: Nej, faktiskt inte. Ganska lite. Jag nästan vill ha bakterier i mig. Jag tänker att det är bra för mitt immunförsvar.
2: Ja, du tänker så, ja. Mm. Ja, och jag är inte heller ett dugg bacillskräck. Jag är liksom på gränsen till snuskig, skulle jag tro. Och där ger oss faktiskt Agnes Wold rätt. För 3 eller 5 sekunders regeln är ju förstås en myt.
1: Ja, det kan man nästan räkna.
2: Ja, eller hur? Ja. Och så länge godisbiten inte ligger där allt för länge och blir dålig, så kan du i princip äta den när som helst.
1: Ja, jag tänker, alltså de ligger ju, det är inte så att bakterierna sitter där och väntar och så, 1001, 1002.
2: Nej, det är ju inte så. Ja, bakterier är ju inte så himla farliga heller. Alltså, vi har liksom inte så många infektionssjukdomar här i Sverige, och även risken för antibiotikaresistens är ganska liten här jämfört med många andra länder.
1: Det beror på allt som så här regionen hockat ut, alla sådana reklamkampanjer. Kanske. Vi delar bara ut antibiotika när det verkligen behövs.
2: Just det. Ja. Mm,
1: som gick på bio när man var yngre.
2: Det är kanske effektiv kampanj där. Precis. Men, och det bästa man kan göra för att undvika infektionssjukdomar enligt Agnes Wold är att inte åka till Indien.
1: Det kan jag tänka mig faktiskt. Alla verkar ju bli lite dåliga.

0: Men det, ja.
1: Enligt Agnes Wold ska man, behöver man inte oroa sig i alla fall.
0: Nej, men, nej precis. Men grejen med städning är att det kanske inte främst har med hygien att göra.
1: Nej, det kan jag fan tänka mig. Så.
0: Ja, känner du till en kvinna som heter Mary Douglas?
1: Nej.
0: Nej. För hon var en kulturantropolog som 1966 släppte en klassiker inom facklitteratur som heter Purity and Danger.
1: På tal om sanning och konsekvens.
0: Ja, precis. Och där förde hon fram en teori om att hygien och städning främst är kulturellt. Hon definierar smuts som matter out of place. Alltså att städning handlar inte så mycket om hygien utan mer om ordning.
1: Ja, men det är det jag menar. Det känns som att för vissa personer är ju städning väldigt viktigt. Att det så här påverkar dem jättemycket. Medan för andra verkar det inte spela någon roll alls.
0: Nej, just det.
1: Och om det inte spelar någon roll alls för en del av befolkningen, då måste det ju typ vara kulturellt att man tror att det spelar roll.
0: Ja, för de är inte
1: de blir inte så mer sjuka. Nej.
0: Nej, precis. Och till exempel då, en macka på bordet, det anses ju vara rent.
1: Mm.
0: Men medan samma macka ligger i sängen, då är det plötsligt smutsigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Eller hur? Eller att man har händer på bordet, det är okej. Men man får inte ha fötterna på bordet. Trots att händerna förmodligen bär på fler bakterier.
1: Det är sant. Det är den man trycker på alla knappar på spårvagnen med.
0: Ja, ja, exakt.
1: Ja, och så suger man på tummen efteråt.
0: Ja,
1: som man gör. Vi gör ju det, för vi är ju inte så bakterierädda.
0: Just det, vi älskar ju smuts. Men så, det man gör när man städar är att, liksom, att återställa den moraliska ordningen. Och det här med städning är ju ändå en sorts förlängning av hygienritualen som vi människor inte är unika om att ha.
1: Det förekommer alltså hos andra?
0: Ja.
1: Hos djur?
0: Precis.
1: Åh,
0: ja.
1: Älskar djurnyheter.
0: Visst gör man det. Förra året så kom en studie som visade att schimpanser i Budongoskogen i västra Uganda...
1: Aldrig hört om den innan.
0: Nej, men de brukar göra rent efter sig när de har haft sex.
1: Det är fräscht.
0: Det är fräscht.
1: Mer än vad många människor gör.
0: Ja, exakt. Och när de har uträttat sina behov så torkar de sig om rumpan med löv.
1: Nej, jo. På riktigt?
0: Ja, enligt den här studien.
1: Som människor liksom?
0: Ja.
1: Har de någon på sån rulle också?
0: Nej, har vi något träd med massa löv som någon
1: alltså, rör av. Inte mitt toapappslövsträd.
0: Exakt, ja.
1: Det är mitt.
0: Ja. Ja. Och myror till exempel är ju också otroliga städare. Myrkolonier har avancerade hygienbeteenden där de kan känna igen smittorisk. Forskare studerade trädgårdsrödmyror och konstaterade att myrorna kunde känna av om det var farligt avfall, alltså material med typ farliga svampsporer, i boet och städade då mer effektivt ut den än om det hade varit vanligt dött material. Och det här är lite gulligt tycker jag. När det fanns larver, alltså myrbebisar, så skärpte myrorna städningen av kolonin ytterligare. Så de städade mer aktivt när de hade bebisar i bot.
1: Det är ju jättegulligt.
0: Visst.
1: Det är riktiga sådana städ. de vill verkligen ta hand om sina ungar.
0: Ja, ja. Och för städning där är en, liksom en kollektiv och social rörelse som stärker immuniteten hos myrorna.
1: Shit vad man lär sig när du kommer till studion så här.
0: Kul.
1: Det är ju lite jättemysigt att bo i sån myrstack.
0: Ja.
1: Jag vill typ flytta in. Under tiden som jag försöker lista ut hur jag gör det så tänker jag att ni där ute i eten, ni ska få lyssna på lite snabba vetenskapsnyheter från veckan som har gått. Att sitta nere är inte så farligt som du kanske har hört. För en ny studie från universitetet i Sydney visar att så länge du går tillräckligt många steg kan du sitta hur mycket du vill. Bara att gå 2500 steg visar sig vara förknippat med en lägre dödlighet och en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det viktiga är alltså inte hur länge du sitter utan hur mycket du går. Gravitationen är en av de fyra fundamentala krafterna i universum, men forskarna har fortfarande svårt att mäta och ge en exakt numerisk definition av gravitationskonstanten stora G. Det rapporterar

Science News där man hänvisar till en artikel där forskarna mätt gravitationskonstanten på nytt. Mätningen blev cirka 0,025% mindre än den tidigare officiella mätningen som gjordes av den internationella byrån för mått och vikt, BIPM. Orsaken beror förmodligen på att gravitationskraften, som är relativt svag och känslig för störningar, helt enkelt är för svår att mäta även om den görs i högprecisionslaboratorium, och inte att själva teorin är fel, menar forskarna. Ny katalansk forskning visar att extra jungfruolivolja är bra för både kroppen och knoppen. Forskare från universitetet i Rovira följde under 2 år 656 överviktiga personer mellan 55 och 75 år och kunde se att den grupp som fick konsumera jungfruolja hade bättre kognitiv förmåga och bredare mikrobiota i magen än den grupp som istället fick konsumera raffinerad olivolja. Forskarna anser därför att man borde prioritera jungfruolja över raffinerad olivolja till äldre.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bra fotbollssupporter. Kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
5: Där hörde du Vic Vem korrumperad. Och igår då tittade jag faktiskt på en film. Inte så ofta jag gör det, men det hände då. Det var en förvånansvärt gammal film, nämligen Avatar, alltså den med de blåa gubbarna från 2009 är den. Känns helt sjukt. Den håller ändå kvaliteten. De springer runt där i skogen och har det inte så himla gött alla gånger kanske. Och idag när jag öppnade min dator och försökte komma på vad jag ska prata om i radio idag, så möttes jag av en härlig artikel från Science News om hur du skapar ditt egna språk. Precis som det språket som de pratar i Avatar. Vi ska plocka lite exempel därifrån här om en stund. Så de kommande 8 minuterna så kommer du, Thelma, och du som lyssnar att få lära dig allt om just det här, alltså att skapa sitt egna språk. Grattis!
6: Congratulations!
5: Okej, först lite bakgrund. Har du sett Avatar, Thelma?
7: Jag frågar om jag någonsin har tagit mig igenom hela filmen utan att somna.
5: Den är ju rätt lång. Den är ju typ 3 timmar lång. Men ändå kan vara värd att titta på.
7: Jag känner till den.
5: Du känner till den, ja. Ja, men på den här planeten som det här utspelar sig då, som heter Pandora, där de här blå stora gubbarna bor, där pratar de ett språk som heter Navi. Och jag tänkte vi ska lyssna lite på hur Navi låter.
8: På tekankam kessi pelun, på lampåsan srake netiri holumse, rut e fotira espivao, ajajo rerol.
5: I slutet låter verkligen som nederländska, tycker jag.
1: Viraol.
7: Sant.
5: Ja, det är inte inspirerat av nederländska, det är inspirerat av polynesiska ljud, det är ju polynesiska ljudspråket. Ja. Och det är här någonstans man ska börja när man ska utforma sitt egna språk. Man måste välja sina ljud först. I Navi, då ville Paul Frommer, alltså personen som har hittat på det här språket, han ville ha lite coola klickande ljud som känns lite ovanliga för oss här uppe i de norra breddgraderna som med latinska språk. Så då har de till exempel T och K-ljud som man gör utan att använda halsen.
7: Hur så typ, låter det?
5: Alltså du, tungan liksom. Man skickar väl ut luft från halsen. Men... Ja. Hoppas att det var behagligt att lyssna på för alla där ute. Ett annat exempel på ett bra ljud är ju i klingon. Där vill det här språket de pratar i Star Trek. Då ville man att det skulle låta så omänskligt som möjligt. Så då la man till den här tyska ljudet. Det, av någon anledning så tycker jag i alla fall engelsmän att det låter lite onaturligt.
7: Omänskligt. Kan man förstå.
5: Men sen när man har sina ljud då ska man ta nästa steg och försöka göra ord av dem när man skapar sitt egna språk. Och här är det bra att börja titta på lite regler för hur det här, hur dina ord ska få bildas. Och ett bra exempel som de tar upp i den här artikeln är att i engelska till exempel, då har man ing-ljud. Många ord i engelska slutar ju på ing. Men det finns nästan inga ord som börjar på ing.
7: Nej, just det.
5: Så det är ju liksom en typisk regel då som man skulle kunna tillsätta till sitt egna språk som man vill, om man vill komma på det. Man kan också, sen ska man ju liksom komma på liksom vad saker och ting ska heta då. Här har vi en, du och jag sitter vid ett mixerbord. Ja. Vad heter mixerbord på klingon? Jag vet inte. Men, men lite på det hållet.
7: Det är så man ska jobba liksom.
5: Det är så man ska jobba. Och här kan, det är ju här man behöver börja bli ganska kreativ. För att det är ju inte alltid så att alla ord liksom låter så som man tror att de ska låta liksom. Det finns inte alltid logik heller, i alla fall ingen tydlig logik. Man kan ju använda det. Man kan använda sådana här fonomatoetiska ord. Det gjorde de när de kom på det här Navi-språket i Avatar. Alltså fonomatoetiskt, alltså att när någonting låter så det som man säger ungefär så som det låter. Mm. Så typ krasch eller kvitter. Som, så heter det ju när fåglar kvittrar.
7: De låter ju så.
5: De låter ju så. Liksom. Kvitter, kvitter. På mjuk då, till exempel, på Navi, det är faui. Det är mjukt. Faui. Mm. Vokaler. Men alltså, ordet sträv, det heter ektukuku.
7: Ja, det lät strävt.
5: Nu. Ja, det är så nära jag kommer det uttalet, tror jag. Sen, när man har sina ljud och man har sina ord, vad tror du nästa steg är då?
7: Men man kanske måste sätta ihop de här orden.
5: Precis. Nu är det dags att börja bilda meningar. Och det är då som liksom grammatiken kliver in. Så det är nu man behöver fundera på hur man ska jobba med tempus och pluralformer och sånt där tråkigt. Och hur här är rådet då från experterna att försöka inspireras av riktiga språk. Alltså hur gör andra språk, engelska, svenska, tyska, danska, jag vet inte. För det här kan ganska snabbt bli ganska komplicerat. Så det är bra att kunna luta sig tillbaka på något annat. Sen ska man jobba lite med meningsuppbyggnaderna också. Det är också en typ av grammatik. Kan vi ta ett klingon-exempel här då? Det låter ungefär så här, klingon, för övrigt.
0: Giorgbe. Dachnep a penny. Dachnep.
9: Why are you speaking Klingon?
0: Why are you speaking English?
5: Ja, på Klingon då har man en jättekonstig form som är objekt, verb, subjekt, uppbyggnad. Och det är väldigt ovanligt. I svenska har vi till exempel subjekt, verb, objekt. Alltså fåret äter gräs. Och på tyska har vi subjekt, objekt, verb. Alltså fåret gräs äter. Och på Klingon så blir det då gräs äter fåret. Ja, det är lite konstigt. Men nu har du faktiskt typ alla delar för att kunna utforma ett eget fungerande språk. Du har ljud som blir ord som blir meningar. Svårare än så är det faktiskt inte. Det är bara att sätta igång där hemma. Congratulations, du har lärt dig hur man gör ett eget språk.
6: Congratulations.
10: Congratulations.
6: Congratulations.
10: Congratulations.
11: Congratulations.
6: Congratulations. Congratulations.
5: Jag klarar inte av den. Sista killen. Ja, nej, men nu börjar det här programmet att lida mot sitt slut. Jag känns att vi har lärt oss ganska mycket grejer om språk och om att myror verkar ta hand om sina städa åt sina barn. Curling föräldrar, helt enkelt. Innan vi säger hej då så ska jag dra lite snabbt här. Du kan lyssna på oss på måndagar 3 minuter över 8, precis som nu. Och i repris på söndagar 3 minuter över 11. Vi som gjort programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Thelma Åberg. Med det så säger vi hej då.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Det gamla, natten kanske kommer hård men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkes marka. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter. Vi som alltid haft det svårt att förmedla känslor. Fick mig in på något spår och kom in på äpplen. Visst de faller inte långt nu, jag fattar skämten. Buss 172 slänger upp med häften. Gatulamporna är på men jag släckte bränten. I skogen finns ett troll, jag är en riktig bjäs. Man

Andra hud och mål, hur man stärker smärka. Vi kussar var för små för att kunna fatta. Då morfar for i ån och slogs mot andra. Han tog sig därifrån fast hans armar krampade. Ta mig genom stor terräng, små rörelser. Aldrig någonsin sett poängen.

0: K103. Detta är en repris.
1: Tribunalen. Hej alla och välkomna till Tribunalen. Ett kulturprogram om kultur med mig Alexander.
2: Och mig Lube.
3: Och mig Johanna.

0: här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det där var Fred Soila med Clean Up Your Act, Sunshine. Kul låt.
2: Kul låt.
1: Ja, jag hade kul om den i pausen. Men nu ska vi börja med det riktiga programmet.
2: Mm.
1: Och vi är så glada att just du lyssnar.
2: Ja.
1: Mm. Verkligen. Vad fick ni i julklapp?
2: Jag fick en Paddington-björn.
1: Oh.
2: Vad fint. Riktigt.
1: Kul.
2: Jag blev jag började gråta. Så glad blev jag.
1: Hur stor? Du kan inte visa, men du kan inte visa det i radio.
2: Nej,
3: Hur stor? Men kan du hålla i den eller så här, hur jämfört med ditt huvud?
2: Man säger att den är kanske som min vad heter det här? Arm.
1: Underarm. Armbåge till fingertoppen.
2: Ja. Mm. Är det en tydlig bild?
3: Är det så Paddington liksom copyright Paddington med hatten och allt?
2: Mm-hmm.
3: Mm. Shit, vad nice.
2: Direkt från London också.
1: Wow. Mm-hmm. Hade någon åkt till London och köpt något?
2: Kanske inte just enbart för det syftet, men min mamma var i London tidigare under hösten och då hade hon köpt en Paddington till mig.
1: Vad gulligt av henne.
2: Det var väldigt fint.
1: Ja, sånt här är nice.
2: Mm. Mm.
1: Har ni sett två?
2: Ja,
3: det finns en trea också.
2: Det var en trea.
3: Ja, när hans mamma från Peru kom till London. Har inte sett den?
1: Ah, shit. Jag trodde de var döda, inte hela grejen med...
2: Nej,
3: för inte hans mamma, hans mormor är det ju som tar hand om honom.
1: Ah.
2: Hans aunt. Aunt Lucy.
3: Så är det då. Tvåan är ju faktiskt ganska bra.
2: Tvåan är ett mästerverk.
3: Är det med Hugh Grant eller vad?
1: Ja, jag måste se den.
2: Den är jättebra.
3: Är det Hugh Grant när han är en skådis?
2: Ja.
3: Den är
2: bra,
3: den gillar jag.
1: Tungt.
3: Ja.
2: Vi har inte sett trean än.
3: Nej.
1: Vi kan ha filmkväll någon gång och
3: jättegärna
1: prata om den.
2: Ja, lätt.
3: Jag fick böcker i julklapp. Jag fick tre böcker tror jag.
2: Klart du fick.
3: Ja, visst. Jag fick Say Nothing som är då en fackbok om nordirländska konflikten, The Troubles. Mm. Sen fick jag boken Small Things Like These, också en irländsk bok. Och den tredje kom jag faktiskt inte ihåg nu, tyvärr. Förlåt mig. Och jag fick en sån här stor Toblerone också. Man såg på flygplatser. Ja, det var ganska, men det var vit choklad så jag var lite missnöjd med det.
1: Ja, nej, den är inte lika bra.
3: Ja,
1: nej.
3: Så jag tror jag åt, tre av de här trianglarna.
1: Ja.
3: Och sen gav jag bort resten till familjen.
1: Alltså när det kan vara så bra.
3: För vit choklad är verkligen inte gott.
2: Nej, men det blir också väldigt choklad. Sött när det är just Toblerone.
3: Ja. Jag har väldigt mycket som händer i min mun samtidigt som jag. Men jag behövde peka ut hela familjen att det är en björn på berget, på villen.
2: Mm.
3: Vet ni om att det är en björn på Toblerone?
2: Jag visste det.
1: Ja,
3: men många vet inte.
1: Det var mindblowing när man fick höra det första gången.
3: Visst.
1: Ja.
3: Vad fick du, Alex?
1: Det är det här med att vara vuxen. Så att, det var väldigt vuxna saker. Men jag fick en sån här whoop-panna. Så jag kan göra, och en, jag fick Philip Pons asiatiska kokbok.
2: Fett.
1: Ja, så nu ska jag ska bli en bokare nu.
3: Asian Fusion
1: som fan.
2: Coolt.
1: Ja, så här shinjitsu-grejer.
3: Ja.
1: Det var toppen. Och pengar och sådana där saker.
2: Pengar?
1: Brukade ni få pengar i julklapp?
3: Jo, jag fick pengar, förlåt. Jag fick pengar.
2: Va?
3: Ja.
1: What? Det var allt jag önskade mig.
2: Pengar?
3: Vågar du önska dig pengar?
1: Ja, men alltså man är ju inte ni är fattiga som fan.
3: Jo, man kan ju inte stå äran och fråga om pengar tycker jag.
2: Nej.
3: Det är respektlöst.
1: Jaha.
2: Det tycker jag också är jättekonstigt. Eller?
3: Ja, bad du om pengar?
1: Nej, men när någon frågade vad önskar du dig så var jag så här, ja. Alltså, det vore skönt med lite pengar.
2: Får man fråga?
1: Nej, man får inte fråga
2: mycket
1: pengar. Okay. Jag tror
3: du var nära, Alex.
1: Ja, men jag är inte nära med dig som lyssnar.
2: Mm.
3: Okej, jag får också lite pengar. Sån här, vi var på Irland, träffade familjer på Irland.
1: Mm.
3: Och där är den här grejen att de kommer och smyger och bara så här. Säg inte pappa, säg inte. Var den smyger.
1: Men är det skamligt på Irland att ge pengar? Eller vad?
3: Nej, det tror jag tror bara att det är. Jag tror bara att det är så här.
1: Lite busigt.
3: Ja, lite busigt privat. Så här,
1: ah, ja.
3: Det tycker ju småbarnen. Nu inte jag lite barn, men så har det varit sedan jag var liten. Den grejen. Det är ju spännande för barnen. Jag tror absolut, alltså pappa fattar att jag får pengar. Så jag tror bara att det är roligt för barnen. Så, spännande.
2: Lite som när man fick äta lördagsgodis.
3: Mm.
2: Säg ingenting till föräldrarna.

0: jag aldrig haft det på datorn. Så jag har lärt mig hur man ska hålla med tre fingrar. Det är jättesvårt.
1: Ja, som med vänsterhanden. För att...
2: Ja, men alla fem fingrar när jag kör.
1: Ja, man måste ju ha lillfingret på shift så man kan...
2: Ja, shift och spacebar.
0: Och spacebar för att hoppa. Och jag har ingen datamus än.
2: Aj då.
1: Oj, så du kör
2: den
1: så på...
0: Ja, jag måste köra på...
2: Det går inte.
1: Ja, jävlar. Du borde typ sno en från skolan.
0: Ah. Jag vet. Det är en mus, men mus på väg, så att säga.
1: Ja,
0: bla bla bla. Nej, men det blir intressant. Vi har bara spelat en gång än så länge. Mest för att min dator är död just nu och jag har ingen laddare. Det är också på agendan.
2: Mus och laddare.
0: Yes.
1: Det är bra saker när man vill spela Minecraft.
0: Jag tänker det.
1: Ah.
0: Men det var jättekul. Ah. Vi hade på FaceTime också så det kändes som att vi streamade. Så jag känner mig exalterad för min nya identitet som gamer.
1: Ja, hur nära har du varit förut att vara gamer?
0: Jag provade Sims förra året.
1: Mm.
0: Det höll kanske 2 veckor innan jag tyckte att det var ganska tråkigt. Men jag har inga expansion packs.
2: Mm, då är det väldigt tråkigt.
0: Ja.
1: Du var inte där grundskola gamer?
0: Nej, inte alls. Jag spelade typ så Heidi. Och jag var en jävel på att spela Pamfu. Jag älskade Pamfu.
1: Vad är det?
2: Jag vet inte vad det är. Nej. Vad är Pamfu för något?
0: What? Alltså Pamfu...
1: Är vi inte från Stockholm?
0: Det är inte en Stockholmsgrej. Det är inte en Stockholmsgrej. Det är inte en Stockholmsgrej. Eller tror jag i alla fall. Jag vet inte. Om det är någon lyssnare där ute som har spelat Pamfu. Hit me up. Pamfu var så... Det var som Club Penguin typ.
1: Ja,
0: fast med älskar pandor. Club Penguin. Fast med pandor.
2: Aha. Jag älskar Club Penguin.
1: Ja, det var kul.
2: Ja, jag hade om Movistar Planet.
1: Ja, jävlar.
0: Movistar Planet spelade man.
2: Vilken grej.
0: Men sen så dog det liksom ut.
1: Ja.
2: Men Club Penguin försvann, kommer jag ihåg.
0: Ja, det gjorde Pamfu också.
2: Ja.
1: Och Movistar Planet är kvar.
2: Är det kvar?
1: Det är kvar.
2: Är det?
0: Jaha.
1: Jajamän.
2: Jag tror Club Penguin finns en sån här knock-off-version.
1: Men det är inte lika nice.
2: Ja, det är Disney som ägde det.
1: Ja.
2: De tog bort det helt och hållet, tror jag.
1: Men det är väl typ lite förlorat att... Alltså tryggheten är att låta barn umgås online på det där sättet.
0: Mm.
1: Ja. Roblox är typ kvar, men och det har ju bara blivit förjävligt.
2: Det här är ingen trygghet alls.
1: Det är verkligen ingen trygghet på Roblox.
0: Men ni som killar, har varit gamers.
1: Ja. Såklart vi har.
2: Ja, ja. Absolut. Högstadiet.
0: Mm.
1: Ja, det var kul tider.
2: Ja, men absolut. Lite ledsamt kan jag tänka i efterhand. Att jag inte gjort någonting annat med liv.
1: Tycker du det?
2: Ja, lite. Det kan jag tycka.
0: Vad hade du velat göra istället, eller vadå?
2: Men så här, prova skateboarding kanske, eller så här, sådana grejer.
1: Mm.
2: Men ja, jag var jättenöjd då. Så det...
1: Men var du gamer till den nivå att du spelade ändå typ varje kväll?
2: Ja.
1: Med alla? Ja.
2: Det tror jag ändå.
1: Ja, då är det klart att man har lite mindre tid.
2: Men jag tror jag kan tycka det är synd att jag spelade en fast alltså, utan kompisar själv.
1: Mm.
2: Det tycker jag tycker det är fint att spela med folk. Och jätte, alltså... med kompisen på Discord och så. Men själv behövs inte så på den kapaciteten jag var på.
1: Nej. Mm. Alltså det känns som att på den tiden så såg man det som något mycket mörkare än vad man gör idag. Liksom då var det vad som var det mest brainrottiga man kunde göra.
0: Och gama.
1: Ja, men exakt. Alltså det var så här slö underhållning. Men liksom om man jämför att sitta och spela ett socialt spel online med vänner just nu med att liksom ligga och doomscrolla reels.
0: Mm.
1: Då är det väl ändå liksom en ganska bra grej.
0: Mm.
1: Och många fick ju faktiskt vänner via det där.
0: Ja.
1: Alltså internationella vänner. Jätteskönt att sitta och snacka med folk.
0: Ja, jag har också blivit liksom introducerad för killar som gamer på ett helt annat sätt. Jag har en lillebror, men han liksom gamade aldrig särskilt mycket. Men nu, min pojkvän, han spelar fortfarande spel med sina killkompisar. Och jag vet inte, jag har fått en helt annan uppfattning om killar som gamer. Att det är mycket mer... emotionellt laddat. Alltså folk har riktiga konversationer som inte bara är så nice skjutet. Utan det är typ så att folk pratar på riktigt.
1: Ja. Ja, men alltså det var väl typ vår syjunta kan man säga.
2: Ja.
1: Alltså när man gick i åttan. Liksom, man satt ändå på håll, fokuserade på någonting och bara snackade om livet.
0: Mm.
2: Ja, och på de spelen som jag körde var det ofta mycket väntetid.
1: Ja.
2: Och då, alltså när man spelade kanske var det snackade om vad som hände i spelet. Men på väntetiden var man ju snackade om något annat, liksom.
0: Mm.
2: Och alla lobbies och allt det där. Och, så jag tycker att det är väldigt fint och behövligt, tror jag. Med det här med att snacka och vara på.
0: Ja, för jag tror att jag alltid tänkt att det är en väldigt antisocial grej. Eller att man sitter själv på sin kammare framför, det är helt mörkt, alltså om man bara så

0: hata ljus i ansiktet.
1: Mm.
0: Men nu har jag fått en annan syn på det, som sagt, att det är mycket mer att man har Discord och man pratar med varandra och man spelar tillsammans, typ. Och det tycker jag verkar kul. Som ett sätt liksom att hänga med sina kompisar istället för att gå och ta en fika. Eller en promenad, jag vet inte.
1: Ja, alltså det var det.
0: Så ska man spela Minecraft istället.
1: Ja. Men i din nya gamer-identitet, kommer du ta fler spel än bara Minecraft under 2026?
0: Alltså jag är ju en person som lätt tappar intresse för saker.
1: Mm.
0: Så det kan hända att jag kanske byter ett spel. Men jag tror också att det som jag tycker är kul just nu är att jag och mina kompisar är i Minecraft tillsammans.
1: Mm. Mm.
0: Så länge de spelar Minecraft så kommer jag nog också spela Minecraft.
1: Men om de skulle gå över till CSGO, skulle du följa med?
0: Alltså jag tycker att det är så, jag har ju inte de åren av träning. Jag har också hemsk hand till huvudkoordination.
1: Mm.
0: Jag tycker det är jättesvårt. Jag fattar inte hur man springer och hoppar samtidigt.
1: Men. Ja, men det kommer.
0: Ja.
1: Det kommer. Det kommer,
0: okay,
1: det kommer. Det kommer bli jättebra. Ska vi lyssna på en låt?
2: Absolut.
1: Ja. Här kommer Dove Ellis med Heaven Has No Wings.

0: Detta är K103.
1: Vi är tillbaka från Dove Ellis och Heaven Has No Wings och ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och programmet Tribunalen med mig Alexander.
2: Och mig Lovie.
0: Och mig Johanna.
1: Efter att vi nu har snackat om Johannas nya karriär som gaming så måste vi som kulturpretton såklart intellektualisera över det här.
0: Självklart.
1: Självklart, ja. Så vi har läst in oss rejält eftersom årets bokmässa 2026 har temat spel som ett av sina tre huvudteman.
0: Mm.
1: Och chef för denna del av bokmässan är Björn Werner. Johanna är ett fan.
0: Absolut.
1: Toppen kille.
0: Älskar Björn Werner.
1: Vad är han nu? Biträdande kulturchef på SvD. Han är på arbetet också.
0: Nej, han är inte. Han har varit kulturchef på GP. Nu är han bara frilansare och då skriver han främst för SvD.
1: Mm.
0: Han frilansar alltså.
1: Just det.
0: Men han skriver för kultursidan.
1: Han blev i alla fall gamingens försvarare på kultursidorna i höstas.
0: Mm.
1: Efter att, ja, tidslinjen är väl lite oklar kan man säga. Men vi har valt att börja vårt snackande med att, eller vår historia.
0: Mm.
1: Med att Tone Schunnesson den 27, vad fan blir det där då? Augusti. Förra året. Det är det här med siffror. Ibland är man nog förberedd, då får ni lida,
0: ja,
1: som lyssnar. Skrev en artikel i Aftonbladet Kultur med rubriken När smärtan förlamade blev spelet mitt landskap. Där hon beskriver sin väg tillbaka till spelandet efter att livet tog en liten vändning.
0: Hon fick diagnos endometrios.
1: Mm-hmm.
0: Och då började hon spela som ett sätt att copa med sin smärta. Och hon har pratat ganska mycket om hennes spelande och har verkligen, både liksom på sin Instagram men också typ hennes podd Café Bambino och då den här krönikan. Så hon har också blivit en figur på något sätt för spelandet på kultursidan, om man kan säga det. Mer än Björn Werner.
1: Men hon är väl den som är mest personlig i sånt här, och Björn Werner är lite mer agiterande.
0: Jo, alltså Björn Werner som har skrivit tv-spelsrecensioner nu i alla fall, har väl ändå typ en mer konsumentupplysningstanke bakom sina artiklar. Medan då Tony Schunnesson har ett lite mer emotionellt perspektiv på det hela.
1: Mm. Och Björn refererar ju till den här texten i sin egen krönika, publicerad i SvD den 27 november med rubriken Pinsam tystnad från svenska medier, där han klagar över att kultursidorna i Sverige inte tar spelandet och tv-spelen seriöst överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Och att det är bara förvisat på sin höjd till nöjessidorna. Som är ju, även om det kan vara kul att läsa, så är det inte rasistiskt och kritiskt på samma sätt som kultursidorna. Varpå han får svar av Nathalie Mark, nöjeschef på Aftonbladet, som menar att det svenska spelandet bevakas visst. Du tittar bara åt fel håll.
0: Mm.
1: Även Jens Liljestrand, Expressens absolut största pretto, undrar efter det om Candy Crush också ska in i kulturkanon och gnäller på Björn Werner, som återigen svarar att tv-spel har exakt samma kapacitet att förmedla makalös konst och banalt nöje som andra kulturella uttryck.
0: Mm.
1: Där omkring ligger debatten. Bokmässan väljer att ta in spel som ett som en del av konventet. Björn Werner är nu chef, så jag frågar er: är spel kultur? Och har spel sin plats på kultursidorna?
2: Det känns som en sån svår fråga. För det jag tänker på direkt är vem som kommer läsa spelsidorna. Liksom.
1: Mm.
2: Men jag tycker absolut att det har en plats. När jag läste Tones text så tänkte på mitt spelande av Breath of the Wild, Zelda-spelet. Som jag hade någon så också som emotionell anknytning till. Det var så fint. Och jag älskade spelet. När man var lite ledsen. Liksom, när det var mörkt i Sverige.
1: Mm.
2: Och spelade Breath of the Wild var bättre än att gå på TikTok. Liksom. Även om det är en skärm. Liksom. Alltså oerhört.
1: Ja, jävlar, det är så bra.
2: Det är bäst spel. Alltså sånt jävla bra spel.
0: Mm.
2: Jag älskade spelet.
1: Ja, världen är så vacker.
2: Ja, verkligen.
1: Storylinen är skitbra.
2: Musiken är så bra.
1: Ja, allting är så välutvecklat i det där spelet.
2: Ja, det är helt underbart det spelet.
1: Oh, ja.
2: Men
1: tvåan är också okej.
2: Okay. Jag har inte kört tvåan.
0: Okej, men tillbaka till diskussionen.
1: Ja, förlåt. Måste bara hylla konsumentupplysning. Köp Breath of the Wild.
0: Okay.
2: Verkligen.
0: Vad hade du gjort då om någon hade liksom totalt sågat det på kultursidan?
2: Det här är typ spännande för att höra åsikter om det.
0: Mm.
2: För det är väl det som jag tror att man inte får några åsikter om det. Mm. Förutom typ så här IGN på YouTube typ. Men vad, ja, men det har varit spännande att läsa och se vad folk tycker faktiskt. Och han hade nog blivit sur för att jag älskar spelet. Men jag tror mest kan man tycka det är spännande om Björn då skulle såga Bethesda, vilket jag tror inte han skulle göra. Men om han skulle det, hade något spännande att läsa.
1: Mm. Du skulle också kritisera det på ett annat sätt än vad det har gjorts i till exempel IGN.
2: Mm.
1: För där är det väl mer liksom, spelupplevelsen kan väl även ha sin plats att kritisera på kultursidorna. Men det är väl lite mer narrativet i de här berättelsebaserade spelen.
0: Mm.
1: Och annat, samhällsfaktorerna.
0: Mm.
1: Som skulle avhandlas där.
2: Mm. Ja, för att det är väl det med att de ska handla på kultursidan, ska det inte vara spelgrafiken och sådär. För det är väl det att det är mycket fokus på det också.
1: Mm.
2: Hur den ser ut eller hur den skapar och så. Och hur det är att spela.
0: Jag tycker att det har varit en väldigt svår navigerad debatt för mig själv. För eftersom jag inte kan någonting om spelande eller gaming. Så jag skulle aldrig få för mig att läsa en spelrecension.
2: Mm.
0: Eller vad någon tycker om ett spel. Men sen så har jag ju läst då vad Björn Werner har skrivit. Och vad Jens Liljestrand svarade. Och så be och säga att jag kan se bådas poäng. Men jag tycker att de båda har en poäng. Alltså, jag tycker inte att spel borde kanske ha samma högkvalitativa värde estetiskt. Alltså, det borde få vara på samma nivå som litteratur, eller film, eller teater. För att det känns inte som att det är så spel är skapade. Utan det känns som att de har mest bara ett kommersiellt och underhållande syfte.
1: Ja, men det där, i Björn Werners sista text så skriver han ju, märk väl, vi pratar här om ett medium som berör betydligt större grupper än både romaner och filmer.
0: Mm.
2: Ja.
1: Och där tycker jag han gör en ganska bra poäng, för vi menar ju inte att alla spel ska upp till kritik.
0: Nej.
1: På samma sätt som att alla böcker kritiseras inte heller.
0: Nej.
1: Är du utgiven på ett hybridförlag som typ Lava, då kommer du inte diskuteras på DN Kultur. Det är bara fakta. Samma sak som där Björn Werner kanske förlorar lite grann i sin inledning i första texten här. Att han undrar varför de svenska spelen som går så himla bra som Battlefield 6 bland andra inte kritiseras. Jag tror inte att de är de spel som kultursidorna skulle kunna kritisera så väl. Ja. Och som läsare skulle kunna ha så lätt att få till sig av.
2: Man får inte säga en Battlefield 6 liksom.
1: Ja,
2: alltså kulturmässigt.
1: Exakt, kulturmässigt finns det väl inte jättemycket. Det finns väl något att säga om människors dragning till krigsspel.
2: Ja, absolut.
1: Ja, men där finns det väl ändå någonting. Men det är liksom en annan sak också. Då är det inte spelet i fokus.
2: Ja, men det har varit en debatt jättelänge också.
1: Men ja, verkligen.
0: Men då är det också så här frågan, okej, men om man inte ska... För han jämför ju också typ... så jättestora spel med så blockbusters och bla bla bla. Mm. Och det håller jag med om, som sagt. Men då blir det också så här, okej, vilka spel ska då recenseras? Är det bara som nischade indie-spel? Typ?
2: Mm.
0: Det görs ju inte ens på kultursidorna eller på i litteratur eller musik. Så då, varför ska de... Då, jag tycker det tappar sin poäng då.
1: Men är inte det någonting som skulle komma fram lite av sig själv liksom med tiden? Ifall The Jens Liljestrands of the World skulle ta ett steg tillbaka och låta kultursidorna pröva att recensera sånt här. Om man skulle ta Björn Werner seriös när han skriver såna här texter. Då kanske det skulle, de ramarna skulle sätta sig själva.
0: Mm.
1: Vad tycker folk är intressant? Vad lyfts bland andra? Det här liksom avfärdandet av det, det är det som blir problematiskt.
2: Ja, absolut. Men grejen med ett spel, alltså de präglas ju av att de mest sålda spelen alltså, är ju bara alltså, inte spel som har så mycket djup. Mm. Eller så här, Minecraft har inte jättemycket djup egentligen. Emotionellt, absolut. Men, och det är ett svensk kulturarv, tycker jag, Minecraft.
1: Absolut.
2: Men, alltså, Battlefield och Roblox och Fortnite, alla de spelen. Det är väl, alltså, spelvärlden präglas av att de mest sålda spelen, de mest spelade spelen inte kanske har så mycket kultursyfte.
0: Nej, jag tycker liksom inte att det finns något intressant att säga om Fortnite eller om Roblox. Däremot, det du tog upp, alltså nu var ju, vad gör det med oss som konsumenter? Eller liksom, vad får vi ut? Jag menar, det har ju ändå varit en jättestor kulturell drivkraft. Eller på, vad heter det? Någonting som påverkat kulturen jättestort.
1: Eller hur?
0: Alltså sådana stora
1: spel också. Det är någonting som folk gör.
0: Ja, det är någonting som folk gör. Det är någonting som folk har ett intresse i. Och då är det klart att man borde kunna diskutera det eller skriva om det på det sättet. Däremot så, bara rent personligt... Alltså också krasst. Jag har inget intresse av att läsa spelrecensioner.
2: Mm.
1: Nej, jag tror jag skulle nog också känna generellt att alla rubriker skulle inte locka. Men alla litteraturrecensioner lockar ju inte heller.
0: Nej.
2: Visst.
1: Och verkligen inte alla musikrecensioner.
2: Nej,
1: det är ju långt ifrån.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så någonstans kan det ju finnas fördelar. Och Björn Werner skriver det också, att den typiska gamern idag är en 35-årig man.
0: Mm.
1: Det är liksom inte bara tillägnat barnen att spela idag.
2: Nej.
1: Och det gäller ju alla spel, alltså det är indiespel eller Mario Kart eller om det är liksom Battlefield.
0: Mm.
1: Alla rör sig däromkring. Det är liksom ett helt nytt rum för människor att vara i, eller nytt och nytt. Alltså folk har väl spelat online i 20 år.
0: Mm.
1: Men det har ju inte funnits tidigare att man har rört sig i en virtuell värld på det sättet. Nej. Och det kommer ju knappast minska.
2: Nej, verkligen inte. Det blir mer att, alltså mer att alla har det, liksom.
1: Mm.
2: Alla har en konsol, någon slags konsol hemma.
1: Ja, exakt.
0: Ja, faktiskt. Till och med jag.
2: Till och med du.
1: Mm-hmm. Men han får ju frågor om det här i Svenska Dagbladet senare. Björn Werner alltså, eftersom han är bokmässans chef för spelavdelningen. Och kritiseras i samma artikel av... Eller, kritiseras och kommenteras.
0: De kritiseras i samma artikel.
1: Ja, men de skriver SvD, de ställer honom tre frågor. Första är vad spel med böcker att göra. Varpå han svarar spel i en berättelse i år, alltså 2025. Vad temat dramatik som handlar om att gestalta en berättelse på scen.
0: Mm.
1: Och spel handlar om att gestalta en berättelse i en digital värld. Lite mer. Författaren Donia Sale får frågan i samma artikel om vad hon tycker om temat. Och hon svarar snark. Vi går längre och längre ifrån litteraturen. Och det är för mycket jippo.
0: Mm.
1: För mycket jippo sagt om bokmässan, by the way. Har du något favoritspel, frågar de också. Och hon svarar, jag brukade spela Snowboardspelet SSX och Tekken. Det berör henne också. Men hon avfärdar det ganska hårt.
0: Mm.
2: Ja. Ja, alltså, jag är nyfiken på hur bokmässan ska göra spel. Eller vad är det för böcker de ska ta, litteratur de ska ta upp med spel.
0: Ja, det känns som ett ganska oväntat tema då för en bokmässa att ha spel.
2: Men de där böckerna jag kan tänka på, som är så spelböcker, är de här Minecraft-böckerna som fanns när vi växte upp. De här fyra stycken.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, vad heter de? Redstone.
2: Ja, de
1: boken.
2: Ja,
1: ja.
2: Som inte är en grej längre, för nu får man på Minecraft får man hjälp att bygga så mycket saker.
1: Ja, men jag tror inte att det är böcker om spel. Alltså bokmässan är ju mer än bara en bokfestival.
0: Jo.
1: Det är ju mycket ideologiscener och...
0: Jag tror att det kan vara bra seminarium om spel just.
2: Ja, jag har nog gått på det. Alltså på spelseminarium tror jag.
1: Ja, det hade man väl absolut gjort.
2: Mm.
1: Några av dem.
2: Men om typ Färdesfärd kan man prata om Split Fiction.
1: Ja, men
2: liksom... Det hade jag gått och kollat på det.
1: Ja, men och hur skriver en manusförfattare manus till storyline-baserade spel?
2: Det är jättespännande.
1: Ja, men det skulle kunna vara hur spännande som helst. Hur ser branschen på alltså online-communityt?
0: Mm.
1: Kan också vara spännande. Tone Hundesson kommer säkert vara där och prata om spel som en helande kraft.
0: Mm.
1: Precis samma som hon har skrivit sin artikel om.
0: Mm.
2: Ja.
1: Vem vet vad som blir av det? Det återstår att se. Och vi lär väl prata om det här när vi
0: live-poddar
1: på bokmässan. Exakt. Ja. Om de vill mejla Björn Werner då.
2: Ja, jättesamma.
0: Ja,
2: men han lyssnar ju eller? Jag tänker att han lyssnar.
1: Du tänker att han lyssnar på oss?
2: Ja, Björn is in the house. Alltså.
0: Jag har haft någon som lärare. Jag kan
2: nog... Det är därför han lyssnar.
1: Ja, det är ju
0: sjukt. Ja,
2: det är därför han lyssnar.
1: Men har ni haft en personlig konversation? Du och Björn Werner?
0: Ja,
1: det har vi. Wow.
0: Mm.
2: Följer han dig på Instagram?
0: Nej. Mm.
1: Då känner ni inte så.
2: Nej, exakt. Det är som, alltså, verkligen.
1: Ja. Det är så. Ska vi lyssna på en till låt, hörni?
0: Ja.
1: Här kommer albumaktuella, eller hur?
0: Jajamän.
1: Robin. Eller Robin. Med låten Sexistential. Give me your ASL. Fuck a

0: shit is existential. Du lyssnar på K103.
1: Välkomna till K103 Göteborgs studentradio. Tillbaka till programmet Tribunalen. Och jag heter Lofe.
2: Jag heter Johanna.
3: Jag heter Alexander.
1: Ja, och nu ska vi prata om en dokusåpa på SVT som har väckt... jag såg den här... Jag var ute med Alex faktiskt. Vi vann quiz i Göteborg att vi började. Väldigt stolta.
3: Vilken hel kanna med Sex on the Beach.
1: Nej.
2: Va?
1: Jo. Nej, inte
3: Sex on the Beach. Var det Pornstar
1: Martini? Martin.
3: Ja, men de är...
1: Fan, du glömmer det.
3: Ja, shit. Svagt.
1: Jättesvagt. Ja, jag kommer hem och är lite full. Och var såhär, och klockan är 11. Så jag bara, men jag ska kolla på någonting, inte en film. Och inte, för jag är i Office just nu och kollar på. Men jag var inte Office. Sätter jag på Shaolin Heroes. För jag snackade med Alex om det. Om vi tycker det ser dumt ut. Och snackade med mamma också om det. För att hon tycker också det ser jättedumt ut.
3: Ja.
1: Så då ser jag att jag på Shaolin Heroes och blir förstörd på något sätt. Eller så här skärrad och skriver i våran Instagram-chatt. Ja, vi måste prata om det programmet.
3: Ja.
1: För att jag blir så skräckt och jag får ha så många frågor när jag kollar på det här.
3: Så kulturskribent att du beskriver dig själv som skärrad och förstörd.
1: Men visst, jag har jobbat länge på det. Men om vi ska förklara, de som inte har sett det här programmet eller förstår vad det handlar om. Det är då 7 svenska kändisar.
3: Mm. Alla män.
1: Alla män, det är viktigt. Alla är män. Mm. Och väldigt manliga. Kanske inte slutligt män. Men
3: de ser sig själva som väldigt manliga.
1: Visst, ja. Så det är 7 av dem och vi har då Mattias Varela, Johan Mjällby, är det inte så? Heter han Johan? Det
2: gör man. Ja, Johan Mjällby.
1: Och sen Johan Djurskog, Filip Dickman, Pau, Pau hans efternamn som jag försökte, Pau Modo Badji, förlåt av uttalningen, om han Pau lyssnar, från Panetos.
2: Och, när han lyssnar.
1: Ja, och Jan Manuel tror jag har satt alla nu. De är med och då är 12 dagar i den här templet Sydkorea och blir verbalt och fysiskt torterade, kanske. Av,
2: oj, det var...
1: Nej, men ja, det tycker jag i alla fall.
3: Men det är någon slags självhjälpsgrej de ska göra. Men den är ju tuff.
1: Ja, och det som jag blev jätte... Den kändes omodern, fast också väldigt nutida. Med den här... Det är väldigt Red Pill, Andrew Tate, mans dominerat, liksom.
3: Mm.
1: Som känns väldigt, tyvärr, nutida.
3: Ja, man får lite känslan av att det är SVT som har blivit trötta på att bli kallade vänster hela tiden. Mm. Och då ska de göra det här programmet där de ska ge Jan Emanuel ännu en plattform.
1: Visst.
2: Men jag förstår inte vad du menar. Men hur menar du att det här inte är vänster? Det är väl ganska tydligt att de försöker få liksom hårda män att bli mjuka och goda killar igen.
3: Ja, men jag tror inte att det är vad som kommer ske av det här.
2: Nej, absolut. Nej,
3: det
2: inte.
3: Och alltså, mjuka och hårda, ja, det är ett ganska snällt format. Men det är också Sverige. Det är liksom vår machokultur är väl inte samma sak som den amerikanska machokulturen eller... många andra länders matchkultur. Jag tror ändå att det finns en förmåga bland svenska killar. Det är ändå, det ses ju som en dygd att ha dels lite självdistans och dels att vara liksom öppen och snäll. Jan Emanuel är ändå socialdemokrat. För detta socialdemokrat. Men han har varit socialdemokrat väldigt länge och han kallar ju fortfarande sig själv för sossa.
2: Ja, det
3: gör han. Mycket. Och ja,
2: jag tycker tvärtom. Att det är väldigt tydligt att de försöker gå någon slags motverka machokultur-agenda.
3: Men varför väljer man de här männen om man vill motverka machokultur?
2: För att de ska ju bli... Alltså...
1: De är jättemacho.
2: Ja, de är jättemacho.
1: Förutom Filippen.
3: Ja, verkligen.
1: Men de är jättemacho. Kanske inte Panetoskullen heller.
3: Nej, han känns väldigt safe. Jag tycker Mattias Varela är också ganska...
1: Alltså, han är macho.
3: Jo, men jag tycker han känns så här tryggt macho. Absolut att han är liksom... manlig.
2: Och sa inte han att han hade aggressionsproblem?
3: Jo, absolut. Ja. Men det är ingenting som kommer fram riktigt i...
1: De borde ha haft med typ Ola Rapace eller något sånt. Alltså någon...
2: Mikael Persbrandt.
1: Ja, men någon sån jättemanlig figur. Men vad tycker ni? Jag har inte sett alla avsnitt. Det är tredje som inte jag har sett. Jag tror inte någon har sett det.
3: Nej.
1: Ja, men vad tyckte du, Johanna, att se några ett och ett halvt avsnitt bara?
2: Ja, alltså jag vet inte... Jag tyckte först och främst att det inte var så kul. Jag blev inte underhållen av programmet. Och sen, jag förstår liksom inte vad de ska... Det känns som att de alla liksom försöker jobba med någonting som alla vet är omöjligt. Typ. Alltså, jag tror inte på att de här 12 dagarna kommer förändra deras liv. Av att de slår på en kudde.
3: Men tror du inte att de kan få jag vet inte om jag tror det om många av de här männen heller, men den här typen av grej att göra kanske ändå kan ge vissa män verktygen att på sikt förändra sig.
2: Men jag tycker ändå att de verkar ganska självmedvetna om vad deras problem är. Det är mycket så, jag vill vara den här typen av person, jag vill bli en bättre pappa, jag vill bli snällare mot mig själv, bla bla bla. Det känns ändå som att de redan vet vad de vill göra. Varför behöver de åka till Sydkorea i något jäkla munktempel för att göra det? När de istället bara kan gå i terapi hemma. Jag tycker det är en så himla konstig premiss som inte kommer funka.
1: Om, alltså en av mina största frågor var varför just de här männen? Mm. Det är ju inte som på Stjärnor på slott eller på alltså, Mästarnas mästare, förstår de här med för att de är Stjärnor på slott för att de är kända och så mästare för att de är atleter. Jag förstår inte varför de här 7 männen är med. De förklarar inte heller varför de är valda. Eller om de har valts till det här eller om de har själva ringt in SVT och säger, jag har hört något programmet för jag var med. Jag
2: ringer till SVTs huvudkontor och säger, hej, vad har ni för program i pipelinen? Jag skulle vilja vara med.
1: Jag tänker att det är Filip Dickman som ringer in och säger så här, tjabba tjena, jag har hört om Sydkorea, jag var med på tåget liksom.
2: Mm.
1: Men för jag förstår inte varför de är med. För, eller så här, varför?
3: De är ju knappt som enda tillfrågade.
1: Nej, men ja, exakt.
3: Det är väl de som har sagt ja, men det måste väl ändå vara någonting om att de är förebilder för en hel del folk. Att de är ganska traditionellt manliga.
2: Va? Vem är Johan Jureskog? Ja,
3: han är väl undantaget som
2: du. Vem?
3: Ska vi lyssna på vårt lilla klipp för en stund nu?
1: Jättegärna.
3: Bara för att det är en väldigt rolig scen i avsnitt 2 där Johan Jureskog ska krypa som en apa och han skär upp sina
1: händer. Vi ska prata lite mer om Johan Jureskog.
3: Ja, vi ska prata mer efter den.
4: Känns han då?
5: Det här är ganska stort.
4: Oj. Ja,
5: vad säger
4: du? Jag får bort.
5: Ja, det är ganska stort alltså.
6: Lite för tuff utmaning för mig. Jag skulle faktiskt hoppat över den här. Men det gjorde jag inte. Känns jobbigt. Lite konsekvenstänk är man ju ganska duktig på. Och konsekvensen på det här är ganska jobbigt.
4: Men fördelen är att det inte är djupt i alla fall. Så man behöver sy.
6: Nej.
4: Det är inte djupt. Det är klart att när någon gör illa sig, då gäller det att hitta en balans. Man vill pusha, stötta och... Samtidigt vill man visa att man...
3: Ja, tankar.
2: Stankars, Johan.
1: Det är så jävla synd om Johan.
2: Stankars.
1: Ja, alltså, det här är vad då, om inte vad lyssnarna har sett, så är det här precis efter. De gör en utmaning, kan man säga.
3: Absolut.
1: Där de klättrar ner på alla 4.
2: Mm.
1: Ner för stenhårda trappor i skogen, typ. Och då är Djurskog sist att göra. Alla andra har löst det. Jureskog är sist och han är redan jätteskrämd när han ska göra det.
2: Mm.
1: Och jättenervös och shaking in his boots. Och han ska ner och han klarar det till sista trappan när han snubblar och river upp handen då. Och vill visa upp efteråt hur han blöder för alla i gänget. Kolla vad mycket jag blöder liksom.
2: Fett manligt.
1: Ja, verkligen. Alltså, ja, men det är inte så djupt. Han bara, ja, men ändå. Liksom. Det här var jag.
3: Här ska han bära med sig nu de kommande 10 dagarna.
1: Ja.
3: Tungt.
2: Starkt.
1: Alltså, ni, alla andra tävlingar eller så här, träningar har han alltid den här bandaget. Så att så, jag har skarat mig bara. Titta. Senare så hela programmet så har Johan Jureskog... jag hade inte mycket åsikter om den här mannen tidigare. Jag har ätit hans hamburgare och så här, det var helt torr och inte god.
2: Mm.
1: Ganska dyr. Men sen efter jag har tänkt att Johan Jureskog är en väldigt mesig man. Eller förlåt om han lyssnar. Men han tycker jättesyn om sig själv inom hela de här avsnitten jag har kollat på. Och han är väldigt... vad har ni för åsikt om Johan Jureskog?
3: Mot hårt. Alltså han har ju... Ni minns inte det där hamburgarprogrammet?
1: Eller hur? Jag såg aldrig det.
3: Ja, nej, men han åker runt i USA. Han ska vinna någon burgartävling där. Så SVT filmade honom, eller det var TV4, när han ska liksom bemästra... kunskapen göra burgare, och han ser sig själv som liksom en Sveriges burgarmästare ändå. Kommer på till plats 300, skämmer ut sig totalt och tar inte riktigt in att han har förlorat totalt. Och han också osympatisk kille.
2: Ja, han framställs ju inte särskilt trevlig. Nej. Eller liksom så go-getter i programmet ens. För redan från början så är han så, ja, jag har ätit gott. Jag har inte tränat så mycket.
1: Mm.
2: Du säger, okej, men du har ju gett upp innan du ens har försökt.
1: Ja.
2: Och sen så lämnar ju han programmet.
3: Ja då?
2: Va? Ja.
3: What? Har du kommit längre än vad vi har?
2: Nej, jag...
1: Har han lämnat programmet?
2: Ja, han lämnar programmet.
3: Va?
2: Ja, han säger så. Nej, jag orkar inte mer.
1: Gör han det?
2: Ja, han lämnar programmet. Jag kommer inte ihåg vilket, alltså, om det är det senaste.
1: Du måste senaste.
2: Senaste avsnittet. Och det blir...
1: Ja, det kanske under bråket då. För att det...
2: Ja, exakt.
1: Filip Dickman blir ju rasande. Och ja. Jag har ingen aning om jag har sett det här. Varför det? Men jag har sett klippet och det jag fattade som var att det är någon... en sjuk utövning när de ska gå och göra plankan och sen lägger de betongblock på liksom ryggen på för att varför? Ingen aning varför gör det för, men Johan Jörgen ska ge upp återigen och säger bara jag vill inte göra det här för att han klarar inte det. Och sen klagar han på det till gruppen efteråt och säger att alltså, den här slags utövningen funkar inte för mig, man måste vara snäll mot mig för att jag ska lyckas i livet. Och då blir Filip Dickman jättearg. Och varför förstod inte jag det TikTok-klippet jag såg? Det var något med att han gillade munkarna säger man hade ge upp. Ja, det är trist att vi inte har sett det.
2: Ja, exakt. Filip Dickman blir jätteupprörd över att han Djurskog ger upp. Och tycker liksom att det är det svaga i det hela. Det är starkt att stanna kvar och vara obekväm.
1: Ja.
2: Men och då blir Djurskog ännu mer upprörd och det är alltså, jag lämnar.
1: Shit. Jag ser den här kommer.
3: Ja, jag med. Men han är ändå den minst tränade. Det är liksom...
1: Ja, det är han.
3: Sånt som händer.
1: Men Filip Dickman är den andra personen jag tycker också är större i det här programmet.
2: Mm.
1: Han är också yngre, va? Nästan. Mm. Och han... Jag fattar inte vad är han problem ibland. Är det så här...
2: Men just hans medverkan känns ju bara som att de vill ha reality-biten i det hela. Han var ju i Förrädarna för någon säsong sen. Mm. Och då fick ju han typ samma roll, att vara liksom den skrikiga killen.
1: Men det är hans grej.
2: Ja.
3: Men det är någon som är typ första avsnittet där munken kommer och han säger att han vägrar stå längst fram.
1: Ja.
3: När de ska liksom få sin nya information. Och sen säger han typ att jag brukar inte vara så här. Jag blir bara nervös av hans närvaro. Visa det då.
2: Mm.
3: Det är som en udda samling matchmän.
1: Ja, och det är också någon scen där de sitter och pratar och när de äter mat. Och Filip Dickman går ut så att de pratar om barn.
3: Mm-hmm. Ja, just
1: och han bara, jag har inga barn. Så jag förstår inte. Så han går ut och han säger, jag kan inte vara i det rummet för jag kommer bara säga något obekvämt och göra alla ledsna typ. Eller jag gör en awkward stämning.
2: Mm.
1: Så går han ut och börjar meditera så här på natten. Och så här,
3: det är så för kamerorna också.
1: Ja, verkligen.
3: Vem går ut och börjar meditera mitt i
1: natten? Mm. Så tycker jag det är kul också när de ska äta matskången och det är vegetariskt. De tycker aldrig jättejobbigt.
2: Jag förstår liksom inte, vad tycker ni om premissen att det bara är män som ska försöka hitta sin inner peace, som Johan Djurskog säger?
3: Mm-hmm. Men det känns som något som behövs.
1: Behövs?
3: Ja, men jag menar att män halkar efter i skolan, råkar ut för massa våldsbrott. Det finns ju någonting som måste lösas inom manosfären. Några problem. Jag tror inte att det här är rätt sätt att göra det. För att det är, alltså, speciellt Jan Emanuel och Filip Dickman är inga förebilder.
2: Nej.
3: På något vis. Nej. Det tycker jag är väldigt konstigt att man väljer att ta dem från SVT:s håll.
1: Men hade det inte varit nice att du Charlotte Kalla var med också?
3: Ja, men
1: och
3: säkert.
1: Visat hur mycket bättre hon är än dem.
3: Ja, men det här är ju ett program som finns i andra länder.
2: Mm.
3: Vad var det vi sa? Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark.
2: Mm.
3: Det är bara Sverige som kör bara killar.
2: Ja, SVT har tagit ett väldigt medvetet val om att det bara är män som är medverkande. Och det känns ju verkligen som att det ska vara en samtidig kommentar på toxisk maskulinitet. Tycker jag.
3: Mm.
2: Men jag förstår verkligen inte hur... Det här kommer inte lösa någonting.
1: Nej.
2: Det kommer inte lösa några... Det säger ju till och med munkarna själva i programmet. Att så, det är inte... Ni är inte er kropp, bla bla bla bla. Utan det är strukturerna och tankarna som hänger ihop. När ni kommer komma tillbaka, då är allting likadant. Det är bara hur ni ser på det.
3: Mm.
2: Och jag tror som sagt inte att 12 dagar av att slå på en kudde... När de redan är så... Eller... ambivalent inställda till själva metoden, att det är många som har så auktoritetsproblem och bla bla bla. Jag tror liksom inte, det här är bara så onödigt.
3: Men jag tycker ändå att det är bra att man får en inblick i hur de här männen resonerar. För ibland säger de ändå vissa kloka saker som att de pratar om hur de vill utvecklas, att de vill bli en bättre pappa, som vi sa.
1: Mm.
3: Om man hade hört en, typ om du och jag, Love, skulle varit där. Som män, alltså så här, jag menar, woke-kulturkillar. Då hade det typ inte slagit an en sträng hos män som är som de här.
2: Mm.
3: Och det är, alltså, alla förtjänar ändå att lyssnas på. Jag tycker att det är ganska bra att det är, att man har valt att göra ett program med den här typen av män. Sen tycker jag att det är ändå kanske till viss del fel killar. Speciellt i Filip Dippen och Jan Emanuel.
1: Mm.
3: Men att Jon Olsson är med, det är ja. Toppen. Han är ju så härlig. Mattias Varela tycker jag också är, ja, han är nice programmet. Jag förstår varför han har valt de killarna.
2: Mm.
3: Jag är inte riktigt emot premissen egentligen.
1: Jag förstår vad du menar. Jag tror att om den hade varit mer så här, mer, alltså, mer lugn och mer... För den försöker ju vara en reality-serie.
3: Mm.
1: Och det är det som jag... Alltså när de börjar bråka och sånt.
2: Ja, jag tror att det är mitt problem också. Hade det varit typ så att de hade fått sitta med en psykolog och prata.
1: Ja.
2: Under samma dagar. Ja, kanske att de hade fått gå till botten med de här problemen. Inte bara så använda sig av våld och... Liksom lyssna på en munk.
1: Jag tror det är intressant är också det här med att de behöver åka till sig själva och tvätta sina kläder och äta vegetariskt mat utan mobil. Och liksom tänka på sina sinnelag och allt det där. Det är ju bra.
3: Mm.
1: Men det blir ju liksom, som jag och Hanna säger, att när Johan Djurskog gör allt som han gör och Filip Dickman bråka och man tycker att Jan Emanuel är helt okej som person när man ser det programmet. Det tycker jag är jobbigt.
2: Ja, faktiskt. Ja. Jag tycker också att det är väldigt speciellt.
1: Det tycker jag är jättejobbigt. Typ. Jag bara, så han är typ helt okej trevlig.
2: Han framstår ju som mer sympatisk än Johan Djurskog.
1: Ja.
3: Ja, men han säger typ ingenting.
1: Ja, han är väldigt... Och det tycker jag inte om att SD lägger honom i bakgrunden. Och vet ju om vilken kraft han har, liksom.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men jag tror att han lägger sig själv i bakgrunden.
1: Tror du?
3: Ja, tror jag.
1: För han verkar ju bara som att han har koll på det som han behöver jobba med.
3: Ja.
1: Och sen bara, jag behöver göra det här och jag är det här. Och han gör det han ska, jag klagar inte typ.
3: Nej, det är ju fint. Tror ni att Björn Werner hade varit bra i Charlie Heroes?
1: Jag tycker man ska ha Charlie Heroes med en massa klurdebattörer.
2: Victor Malm vill jag se.
3: Tror du han skulle prestera?
2: Absolut.
3: Ja. Se Jens Liljeström driva upp händerna.
2: Sigge Eklund.
3: Jag tror typ att Sigge Eklund hade varit ganska...
2: Nej.
3: Men...
2: Nej.
3: Jag tror han hade varit jätteunderhållande i det där programmet.
2: Nej.
3: Jag tror han hade varit exakt som de här, att han hade pratat jättehögt om sina mål.
2: Mm.
3: Mm. Och sen kanske inte hade blivit så mycket action i det.
2: Nej.
3: Men han hade typ funkat redan med de här männen.
2: Ja, alltså det är en bra fråga.
1: Det är det, jag det är säsong 2. Det är spännande att veta.
3: Ja, ja.
1: Det är som en grej som bara en säsong man gör. Och sen är det klart liksom.
2: Jag undrar vad som skulle hända om det bara var kvinnor.
1: Next season, SVT. Mm. Bara kvinnor.
2: Mm.
1: Vilka kvinnor ska vi ha då? 7 svenska. Carola typ.
2: Carola.
1: Mm.
2: Jag tyckte om Charlotte Kalla.
1: Ja.
2: Ja, det var sjukt.
1: Ja, jag älskar Charlotte Kalla.
2: Alltså måste ju vara en så influencer.
3: Ja, men Sandra Beijer.
2: Ja.
1: Hon Sandra som Beijer. Vi har snackat om som var med på Skavlan-grejen.
2: Hanna Friberg.
3: Nej.
1: Nej. Hon som...
3: Vem menar du?
1: När Eva Blom och hon som är helt sjuk.
3: Jaha. Ja, Katrin Sittermyrska.
1: Hon ska med.
3: Ja, Shaolin. Ja, fy fan.
1: Det tycker jag.
3: Det hade varit hårt.
1: Bara för att störde pot. Liksom.
3: Vi måste lyssna på musik nu.
1: Okej då.
2: Jag längtar.
3: Ja, jag längtar också. För att nu ska vi få lyssna på en pojke från Ås, Jämtland.
2: Uff.
3: Här kommer Sigge med Living Room.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Living Room med Sigge från Jämtland. Och idag har ni lyssnat på Tribunalen med mig, Johanna.
2: Och mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
1: Vi hörs och ses där ute i etern.
2: Det gör vi.
1: Och vi kommer tillbaka. Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Nu kommer sista låten som är Vela med drottning Silvia.

0: Välkomna till tagning 103 denna vecka. Det här är K103 Göteborgs Studentradios film- och serieprogram där vi pratar om vad som händer nu men också vad som har hänt tidigare i vår filmhistoria och i tv-serietablån. Idag ska vi prata om Oscars-nomineringarna som kom denna vecka. Härligt att se vilka som kanske kommer kunna vinna. Vi ska också prata om humorprogram, eller snarare det som man på engelska kanske kallar comedy specials. Humor på olika sätt som vi har sett genom tiderna. Det här kommer bli ett roligt avsnitt, hoppas jag. Och vi som gör det här avsnittet, vi heter...
1: Kristoffer Rissanen.
2: Alice Dryden.
0: Och jag, Eva Gustafsson. Härligt! Nu kör vi igång det här avsnittet.

0: Och där hörde vi José González med El Invento. Och du lyssnar på tagning 103.
1: Det har som vanligt gått 2 veckor sedan vi gjorde avsnittet senast. Vad har ni hunnit med att titta på sedan dess? Kristoffer, vad har funnits på din skärm?
2: Ja, jag är ju ett stort fan av RuPaul's Drag Race. Och jag kollar på i princip varje säsong när det kommer ut. Och följer det, så jag har titta på Drag Race UK säsong 2 som fortfarande pågår och Drag Race säsong 13 i den amerikanska varianten. Och sen så har jag kollat på lite grejer inför det här avsnittet med Dave Chappelle Show som jag kanske kommer att prata lite mer om sen och ett par stand-up specials med Bill Hicks.
0: Är det alltid liksom med Drag Race? Är det liksom att du sträckkollar, alltså bingar på typ Netflix, eller är det så ett avsnitt i veckan så att det här är någonting som du kollar på varje vecka typ?
2: Det blir varje vecka. Men sen går jag ibland tillbaka och tittar på säsongerna igen för att det är så oerhört rewatchable. Det och deras typ bonusavsnitt som heter Untucked, vilket är att de sitter backstage och typ väntar på vad som ska ske i efter att de har pratat med RuPaul liksom på slutet i avsnittet. Och så är det där det brukar vara drama och emotional moments och fights och folk som sitter och fnissar med varandra och you know where they kick back. Så jag tittar på allt det där, of course.
1: När du säger fights, menar du physical fights?
2: Drag Race is not a contact sport. Så nej. Men bråka inte med en drag queen om du inte vill bli ägd verbalt, liksom. Det är det jag säger.
1: Härligt. Ja, själv har jag ju passat på att se färdigt på WandaVision som vi pratade om förra veckan. Och gjorde en notering, verkligen. Förutom att jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Så jösses Amalia, vilka filmiska eftertexter de har. TV-serier har ju inte den typen av eftertexter som man sitter kvar och tittar på i regel. Och det har, många filmer har ju inte det heller. Men just när det gäller Marvel-filmerna så har de ju alltid haft väldigt episka eftertexter, väldesignade, men också insprängda med små cutscenes som kommer efter filmen. Att man sitter kvar och bara väntar, vad kommer det för Easter egg här då? Och det har ju WandaVision. Det är ju helt fascinerande.
0: Ja, jag tänker också typ att alltså de är lite luriga. För jag kommer ihåg de första avsnitten var ju såhär, det kom ju en cutscene. Och sen så gjorde det inte det. Och sen var det som att det passade in så bra i storyn. Att när ju mer storyn började utvecklas, ju fler cutscenes kom det typ. Så att det smög sig på. Det passade sig himla bra in i temat.
1: Mm. Ja, verkligen. Sen har jag sett något helt annat. Jag har sett miniserien Waco som ju kom 2018 med Michael Shannon och Taylor Kitsch och även Andrea Riseborough som ni pratade om här tidigare i tagning 103. Och det var en serie som jag kände att jag hade väldigt lite koll på innan själva händelsen. För det är ju en känd händelse från tidigt 90-tal i USA som handlar om ett gisslandrama kan man säga. Mellan en religiös sekt eller kult och FBI som pågår vecka efter vecka efter vecka. Och så får man se hur den här dialogen sker mellan kultledaren men också Michael Shannon som spelar FBIs förhandlare. Och väldigt intressant. Själva serien i sig kanske lämnar en del att önska just när det gäller både information och kanske att den var lite långdragen, trots att det var en miniserie. Men det väckte ju väldigt mycket frågor hos mig. Jag kände så här, det här vill jag kolla upp mer och kan jag få mer information? Vad i det här är faktiskt verkligt och vad kanske snarare är någons vinklade sida? Så att intressant när man kan se någonting som väcker frågor.
2: Jag har också sett den och den är oerhört intressant och tittar man på den och kollar man på kanske några Bill Hicks stand-ups så ser man ju att det är någonting som händer i det amerikanska samhället i början på 90-talet liksom, att det är lite som en powder keg, att det är motsättningar mellan folk och stat liksom, mellan myndigheter och olika samfund och människor liksom. Och det såg vi också i LA riots som var precis i början på 90-talet liksom. Och Det är någonting som händer i det amerikanska samhället och folk kommer i mer konflikt med polis och myndigheter och allting. Så det, ja, väldigt intressant era.
1: Mm,
2: och definitivt en era av konspirationsteorier också.
1: Ja, men det kände jag ju själv. Alltså när jag såg den här, och alltså, jag är ändå tillräckligt sane för att förstå att jag kan inte bara köpa det här med hull och hår. Jag måste

0: det var det jag orkade kolla på som var nytt. Och jag njöt verkligen av att se den. Det var en fröjd att titta på den. Men nu så har jag börjat kolla om lite på en härlig gammal goding, nämligen Lucifer, som finns på Netflix. Det finns fyra och en halv säsong ute. Den andra halvan av säsong 5 blev lite derailed av the pandemic. Jag hoppade lite in på säsong 3 på en gång, då jag sett säsong 1 och 2 några gånger. Och verkligen blev liksom, jag fick en ny appreciation av den nu när jag såg om den. För att jag verkligen förstod typ det psykologiska bakom. Alltså vid första anblick så är Lucifer-serien väldigt ytlig. Det är liksom mycket typ, det är väldigt såhär traditionellt supermodel, snygga personer som är i den och liksom, ja men den känns lite såhär, ja okej. Men den har ju verkligen det här redemption arket och det här med hur lär man sig typ såhär moral och etik? Hur lär man sig bli en bättre person? Och vill man bli det? Och hur kan den resan se ut? Och nu när jag såg om den så var jag verkligen såhär, de har genuint jobbat mycket med det här. Jag blev jätteimponerad.
1: Mitt intryck är att det är typ som Supernatural, om du har sett den. Är den bra? Är den värd att se?
0: Alltså Supernatural pågick ju i, vad är det, 15 säsonger. Jag tänker det gick överstyr. Men Lucifer tycker jag absolut det är värd att se. Jag tycker att det kan ta ett tag. De första 3 säsongerna är ju sådana här 25 avsnitt per säsong. Och sen så när Netflix köpte upp den efter säsong 4 så är det bara 10 avsnitt per säsong. Så de första 3 säsongerna kan vara sega, men jag tycker definitivt att de är sevärdiga för just det här redemption story. Sick as a pick in your heart, trying to get a grip, fingers slipped and I'm out. Sitting in a pit, only me and myself. I can't deal with the screams, only screaming at myself.

0: finally, heaven let me in.
1: I think you got amnesia, and the stress soon to give me alopecia. And I'm vexed trying to smell like Mona Lisa. Feel to exit like I ain't got a visa.
2: Lyssna på Machine Machine, programmet för dig som gillar ny, hård elektronisk musik. Det sänds på Göteborgs Studentradio K103 varje tisdag mellan 21.30 till 22.00. Och jag kommer bara spela det bästa för er.
3: Slow Tie med ADHD. Lyssna på tagning 103 på K103 Göteborgs Studentradio.
4: Då Alice, då får du inleda Oscarsgalan.
5: Nej men, alltså, dream job! I mean, I'm free if they want to call me. Feel free. Men i all seriousness, det är ju så att Oscars-nomineringarna har släppts. De släpptes ju för inte alls så länge sedan. För oss som spelar in det här lite i förväg. Nu har det ju gått någon vecka och de har varit ute. Så här får ni en liten...

0: recap på vilka filmer det faktiskt är som har varit nominerade. Det Oscarsgalan är ju på något sätt en liksom både klimaxet och sen nedförsbacken av the award season. Det händer inte så mycket efter den som jag kan tänka på i alla fall. Nu är det ju alla de här SAG Awards och yeah, I don't know, the rest of them. Very important awards.
1: Och beroende på vem det är som är värd på Oscarsgalan så är Downfall redan på gång under själva galan. Han bokar ju James Franco och
2: Anne Hathaway.
1: Anne Hathaway. That's the downfall right there.
0: Det är just det där, att klimaxet, det är som fredag. Alltså man är liksom, fredag är ju klimaxet på veckan. Men sen beroende på liksom, sen så blir det bara liksom ner. Så man vet redan i intromonologen på Oscarsgalan så bara, är det här fredag eller har vi redan kommit till söndag? Men då, vi har ju fått liksom en förskjutning på Oscarsgalan. Den hålls den 25 april, den brukar ju annars hållas liksom februari-mars däromkring. Så på grund av pandemin så har det ju redan liksom skett någon form av förskjutning. Och vi vet inte så mycket mer om själva galan. Vi vet inte vem som är host. Vi vet, förmodligen kommer den ju hållas digital.
2: Ja, precis. Eller om den kommer vara som The Grammy Award var nu i veckan, utomhus. För vi ska ju inte glömma bort att de ju håller till i California och i april. Ja, vad fasen, det är väl rätt varmt då. De kanske helt enkelt kommer vara utomhus.
0: Det hade ju också varit väldigt kul att få se. Då kanske det blir någon sån här red carpet-grej ändå.
2: Vi får se. Det är bara att avvakta.
0: Ja, vi håller tummarna. Det ska bli jättespännande i alla fall att se vad de kör på för koncept. Sen har vi lite överraskningar. Varav den första, tänker jag, ligger oss nära om hjärtat. Nämligen att Molly Sandéns låt från filmen Eurovision blev nominerad som bästa låt i en film.
2: Det är ju jätteroligt.
1: Jag gillar den låten.
0: Ja, så bra. Verkligen jättefin låt. Så superkul. Grattis till hela det teamet som ligger bakom låten. Sen så var det ju lite av en skräll. Regina King fick en nominering för bästa regi för sin One Night in Miami. Däremot blev Leslie Odom Jr. som spelar Sam Davis i den filmen nominerad i både Best Supporting Actress men också bästa sång för ledmotivet till filmen. Så det var lite kanske plåster på såren, men det är fortfarande riktigt tråkigt att Regina King inte blev nominerad för sin första liksom debutfilm eller som regissör. Sen även någon annan som blev lite snabbd var Spike Lee som för några år sedan vann Oscar för Black Klansman i rollen som då regissör. Men han fick väldigt få nomineringar för sin nya film The Five Bloods. Så det var riktigt tråkigt. Och han var ju väldigt liksom unrecognized by the Academy Awards väldigt länge. Och då tänkte många nog att Black Klansman var vändpunkten. Och nu skulle han liksom få the recognition he deserves. Men det verkar inte ha blivit riktigt så. Sen har vi även Eva, en dansk regissör.
2: Ja, det är så himla roligt att Thomas Vinterberg har blivit nominerad för Druk, som den heter på danska. Men den har ju en engelsk titel som är Another Round.
0: Jättekul, han har ju alltså blivit nominerad som bästa regissör. Otippat, han är första danska regissören som någonsin blir nominerad i den kategorin. Så grattis till Thomas.
2: Och det är ju ärligt talat på tiden. Vi har haft många danska bra regissörer med många bra filmer. Alltså jag tycker att Festen mycket väl hade kunnat bli nominerad. Det är ju en asbra film, hans tidigare film.
1: Eller Melancholia av Lars von Trier. Är en av de Lars von Trier-filmer som jag faktiskt gillar starkt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Bra, kul där med dansk nominering. Då tänkte jag lista upp lite här vad vi har för nomineringar. Är ni med? Håll i hatten! Då har vi lite Best Picture och då har vi, det är ganska likt Golden Globes, men inte helt. Vi har The Father, vi har Judas and the Black Messiah, vi har Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal och The Trial of the Chicago 7. Det är ganska många filmer, det är 8 filmer som är nominerade, men det är också den kategorin, eller vad man ska säga, med flest nomineringar. Så det är ju superkul. En annan rolig grej är, om vi går tillbaka till Best Director, är också att Chloe Zhao och Emerald Fennell är de två första kvinnliga regissörerna som är nominerade. Alltså det är aldrig.
1: Det är ju Sofia Coppola som gjorde Lost in Translation. Fick inte hon någon slags cred det året? För den var ju asbra den.
0: Ja, hon kan ha fått det, förlåt om jag uttryckte mig otydligt. Det har aldrig varit två kvinnor samtidigt nominerade. Aha. Så det har varit kvinnliga regissörer nominerade. Men
1: det har varit det.
0: Eller aldrig okay. Fler än en, liksom åt gången.
2: Mm. Okay. För vi har ju Catherine Bigelow som har vunnit för Hurt Locker till exempel.
1: Just det.
0: Men hon tror jag är den enda kvinnliga regissören som har vunnit också.
2: Mm. Mm. Det stämmer.
0: Hysteriskt. Vi hoppas på andra bullar i år. Och då är alltså Chloe Zhao för Nomadland och Emerald Fennell för Promising Young Woman. Sen några andra, om man bara ska göra liksom små axplock så tänker jag att noteworthy nominations är ju bland annat Riz Ahmed för The Sound of Metal. Och han är the first Muslim actor för någonsin att bli nominerad för en best acting in a leading role. Så det är också, alltså snälla, hur är det 2021 och det här är första liksom? Så det är på tiden. Och sen tänker jag också att Steve Yeun har blivit nominerad i bästa huvudroll för Minari. Och han är den första Asian American actor som någonsin är nominerad i den kategorin. Så det är många liksom first. Jag tänker att det är Oscars har liksom jobbat upp sin representation och diversity bättre än tidigare år, vilket verkligen också var på tiden. De har blivit väldigt kritiserade. Så Oscar so white, och det har ju varit många sådana kampanjer. Så det är superkul. Sen har vi hur många bra actresses in leading roles som helst. Vi har Viola Davis för Ma Rainey's Black Bottom. Andra Day som vann då. Hon vann en Golden Globe för sin roll i The United States versus Billie Holiday. Vanessa Kirby som vi bland annat kunde se som Princess Margaret i The Queen. Men hon är idag nominerad för Pieces of a Woman. Vi har Frances McDormand för Nomadland. Och oh my god, we have Carey Mulligan för Promising Young Woman.
2: Det brukar ju vara så att Golden Globes kan vara en fingervisning av vem som vinner en Oscar. Det är inte alltid så, men det kan vara. Så därför ligger ju Andrea Day som kanske en favorit tippad här. Men jag känner ju verkligen, jag såg nyligen en film med Carey Mulligan och kände bara att hon är så himla, himla bra. Jag såg Dig nyligen som jag tänker att vi ska prata om lite längre fram här i tagning 103. Och alltså, det här är ett så himla starkt startfält. Det är ju jättesvårt att välja någon här.
0: Ja, alltså det är hysteriskt. Alltså det är så bra. Och jag menar, Viola Davis och Ma Rainey's Black Bottom är ju också, alltså så här, woo! Det är, ja, det är så, this is such a good list. Alltså, det är goosebumps på den här.
2: Oscars till alla.
0: Ja, you get an Oscar, you get an Oscar, you get an Oscar. Sen tänker jag att vi ska ta upp lite grann best animated film. För då har vi ju, det är två Pixar-filmer som är nominerade i år. Och det är Onwards och Soul. Och Soul har vi pratat om tidigare. Det är Jamie Foxx i huvudrollen. Och där även Best Original Score är nominerad för den filmen. Med Trent Reznor som då vann sin Golden Globe. Sen, alltså jag måste få flika in här. Snälla, A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, är också Oscars nominerad. Och jag tänker bara titeln. Farmageddon. Alltså, this film has become Oscar recognized. Alltså jag bara tycker att det är så nice att det kommer stå liksom Farmageddon nominated for Academy Award.
1: Ja. Det är så jäkla charmigt. Farmageddon.
0: That's all right. Haven't seen the movie but definitely will. Där körde vi igenom raka spåret på listan med vilka som är Oscars nominerade. Då får vi tagga in för galan som hålls den 25 april.
3: Hej, det här är Peder från Deportees och ni lyssnar på K103.

0: Du hörde nyss låten The Legends featuring Wilbur Flood med låten What's Going On, och det här är tagning 103.
1: Vi har ju sagt att vi ska prata om humorprogram, comedy specials, och vi tänkte ge er en liten historia bakom hur de här kanske har vuxit fram. Men vi kommer också prata lite grann om hur de här har påverkat oss och vad man får ut av dem. Och sen självklart också tipsa om några som vi tycker att ni borde passa på att se. Och när vi pratar om humorprogram, då pratar vi ganska mycket om stand-up. Filmad stand-up på olika sätt, där man gör om en ståuppföreställning som har skett på krogen till en tv-produktion. Men vi kommer ju också prata om att de här över tid utvecklas och kanske blir lite andra saker också. Vad kan man göra med konceptet? Och alltså stand-up har ju funnits jättelänge, det är ju liksom inte nytt på något sätt. Och där man började gärna med det här, en person med en mikrofon framför en publik som säger saker som ska vara roligt. Och det, där finns det ju jättemånga olika stilar man kan ha, allt från att man berättar en enda historia som pågår, eller att man bara drar massa korta skämt. Varför är det så här i världen? Och jag har tänkt på det här, lalala. Där vi ju då på 70-talet började se en start av att man började filma de här så att man kunde se dem hemma, och att man väldigt tidigt på HBO var starka med att försöka samla in de komiker som fanns och ge många en möjlighet att synas. Den första filmade comedy specialen som faktiskt var som en fullängdsfilm, det var Richard Pryor's Live in Concert. Och den visades då på HBO. Och tidigare så hade man ju mest haft små korta snuttar, till exempel att en komiker kommer till ett tv-program, tänk Letterman eller liksom The O'Sullivan Show på den tiden. Och att man fick då utrymme att visa upp sig. Men här gav man ju då plötsligt en helt annan möjlighet för komiker att faktiskt synas och synas själva, att man liksom ägde hela det här ögonblicket. Och att man fick ta lite tid faktiskt i sin rutin. En av de mest kända som många pratar om är ju självklart Eddie Murphys Delirious. Den kom 83. Har någon av er sett den?
0: Jag har ju sett den. Jag tror den finns fortfarande på svenska Netflix. Det var i alla fall där jag såg den. Och den är ju från 83. Och det märks. Eddie Murphy är en the latest hotness liksom inom komedivärlden vid det här laget. Han står där uppe i en röd, vad kan man kalla det, jumpsuit?
1: Ja, i läder.
0: I läder. En läderjumper, jumpsuit liksom. Och ser helt galen ut egentligen. Och,
2: it's very sexy.
0: han säger det också. Men i relation till att han säger det så är det om att han vill inte att män ska kolla på honom och vilja ha honom. Så det dyker ju upp så här uppenbart homofobiska skämt i hans stand-up, som inte hade, man hade inte kunnat göra det på det sättet, för att så som det framfördes då är det ju, det är inte med någon slags känslighet, utan det är I don't want no faggots looking at me.
2: Oh, so not so sexy then.
0: Så pass. Och det var ju en, tittar man på gamla avsnitt av SNL så säger de ju the N-word liksom på typ 70-tidigt 80-tal. Oh yes. Så det är en helt annan tidsera av vad man fick säga. Den är jävligt rolig, den stand-upen, och jag förstår varför den blev så klassisk. Men att titta på den med ett modernt perspektiv, och det har jag märkt med några andra grejer här nu inför det här avsnittet, att det är lite svårt.
1: Och det här får man ju ha med sig. Och man får sålla och gilla och ogilla exakt vad man själv känner. För när man kollar på comedy över tid så är det ju verkligen, det är verkligen en temperatur på hur klimatet och världen såg ut just då. Så som tidsperspektiv kan det vara intressant. Som värderingar kan det ju vara helt nattsvart ibland. Man bara känner, men herregud, var det så här? Och där kan man ju också se att det här var ju verkligen, det var ju mannen med mick i regel. Det var ju inte så mycket kvinna med mick på den här tiden liksom. Även om det fanns fantastiska komiker på den tiden, som till exempel Joan Rivers, Carol Burnett, som ju idag ju har fått en legacy i, till exempel att vi har the Carol Burnett Awards på Hollywood Foreign Press Association Golden Globe, där man delar ut i hennes ära liksom. Men på den tiden så var det mycket svårare för kvinnor att få det utrymmet och faktiskt få göra sin egen special.
0: Och Joan Rivers, hon var ju kompis med massa stora komiker på den här tiden. Woody Allen och Dick Cavett och Richard Pryor. Men det som hon upplevde var att även om jag är kompis med alla de här stora komikerna som är jättepopulära, så kommer jag inte in i rummet liksom. Jag kommer inte in för att det finns så mycket sexism inom industrin. Så det har verkligen varit en struggle för kvinnliga komiker.
2: Det tänker jag också väl att vi har fått vittna ganska mycket nu, särskilt också efter MeToo, typ att det har just varit väldigt mycket vittnesmål nu på senare år, hur otroligt exkluderande och sexistisk humor, vad ska man säga, branschen har varit.
1: Verkligen. Men det har ju också varit en möjlighet för en, alltså även om man inte har fått det stora forumet och kanske synas, så har man ju numera också kunnat ta forumet och äga frågan på ett annat sätt. Så att det har ju verkligen skillnaden givits idag, att man kan liksom faktiskt via till exempel YouTube göra sin egen röst hörd och då faktiskt komma runt de stora mainstream-kanalerna. Så det har ju förändrats och blivit bättre, men då var det jättesvårt.
2: Så att det liksom skett det här skiftet i takt med till exempel, ja, men YouTube då, eller den egna sociala kanalen, den egna plattformen, att man har liksom kunnat bygga, man behöver inte bli insläppt av andra, utan jag kan bygga någonting själv.
0: Och jag vill ju också säga att Comedy Central som tv-nätverk har ju också haft ett oerhört inflytande på komedi som grej i USA i alla fall, för där är det ju många som har fått sina första gigs, eller sina första stora gigs rättare sagt, och sina egna program som Dave Chappelle eller Jon Stewart och John Oliver. Amy Schumer blev ju enormt stor efter att hon hade varit med på grejer för Comedy Central, så det är där Comedy Central har blivit kanske lite av en gatekeeper om du vill nå ut i tv-rutan som komiker kanske.
2: För någon som inte kan otroligt mycket om komedi, eller liksom de här strukturerna bakom, vad är Comedy Central? Är det ett program? Är det en kanal? Är det liksom en network?
1: Det är ju en tv-kanal som jobbade väldigt mycket med att de kom på 90-talet och tog lite över från HBO som tidigare var de stora med att just filma stand-up-föreställningar. Och man då istället gav möjligheten att vi fyller en hel tv-kanal med humor på olika sätt. Och Comedy Central har också sett mycket tv-serier, men framförallt just stand-up, att de har varit fokuset för det. Att ta comedyklubben till tv-soffan istället.
0: Och också att de riktar sig till en yngre publik som blev väldigt relevant för dem sen senare under Bush-eran med Jon Stewart, som hans program Daily Show blev liksom en slags nyhetskälla för många unga som sökte åsikter som gick emot vad mainstream media hade att säga om till exempel kriget i Irak, Afghanistan, och media på den tiden. Man får inte glömma att det var en oerhört konservativ tidsanda, för alla liksom slöt sig bakom presidenten och Vita huset. Det är inte som det är idag liksom. På den tiden så raljerade man kring presidenten och stöttade honom i vad den gör och så här. Det fanns en sån känsla i alla fall bland folk att såklart vi ska stötta kriget i Irak, även om vi inte vet varför vi är där. Men unga människor kunde titta på Comedy Central och kunde titta på Jon Stewart och säga det som sägs här, det är ju precis så jag och mina kompisar pratar om kriget i det privata liksom. Men vi kan inte säga det här. Det här är ju samma tidsera som att Dixie Chicks, kommer ni ihåg Dixie Chicks? De blev ju cancelled över att de sa något emot krigen på en konsert liksom. Och de alienerade sin audience uppenbarligen för det. Så Comedy Central blev oerhört relevant i den här Bush-eran speciellt.
1: Jag kan rekommendera två saker om man vill få ett lite bättre liksom, överblick på komediskapare historiskt. Och då skulle jag dels rekommendera tv-serien Comedians in Cars, som ju var ett initiativ som Jerry Seinfeld startade och som sen flyttade till Netflix, där han kombinerar tre av sina passioner, kaffe, bilar och komiker, där han åker och hämtar en komiker i en bil som han gillar och så åker de och tar en kaffe och samtidigt så pratar de och samtalen filmas då, och de är oftast inte längre än en kvart, kanske 20 minuter ibland, och han intervjuar ju verkligen ett väldigt brett spektra av komiker. Både det här riktigt gamla gardet, de som snart nästan inte finns kvar, till de nya unga, kanske inte de superunga, inte, det är inte så mycket YouTube-stjärnor det är det inte, utan de som är unga är typ Trevor Noah. Men ja, ändå ett ganska brett spektra. Och en annan sak som egentligen inte är filmisk på något sätt, men som har en filmrelation, och det är ju Judd Apatows bok Sick in the Head. För Judd Apatow har ju också själv varit ståuppkomiker och har återigen börjat att göra lite rutiner igen. Och han gjorde ju som kid ett studentradioprojekt när han var typ, jag vet inte, 14, 16. Alltså det var liksom inte, det var inte en college radio, han var jätteung. Han gjorde som ett projekt på en studentradiostation att han skulle intervjua komiker. Bara som ett förbehåll för att få träffa komiker, för han var väldigt intresserad. Så det finns ju till exempel en intervju som han gjorde med Jerry Seinfeld när han får komma som tonåring till Jerrys hem och göra en intervju med honom. Och alla de här intervjuerna finns sedan samlade i en bok som han har gett ut.
3: Är du intresserad av feminism?
4: För då kan du lyssna på FM varje lördag klockan 3 på K103 Göteborgs studentradio.
5: Eller när du vill på Mixcloud.

0: Och där hörde vi 808 featuring Cozy Kayo med Overstayed. Och vi fortsätter prata lite comedy.
1: Ja, vad tycker ni att ni har fått med er av de här föreställningarna som ni har sett genom åren? Eller comedy specials? Hur har de påverkat er?
0: Så jag kan inte säga, som jag sa tidigare, att jag inte är otroligt insatt i just de här comedy specials. Men jag tänker direkt på John Oliver med sitt liksom Last Week Tonight-program är ju definitivt 100% den komikern som har gjort mest liksom impact. Jag tror jag har sett alla hans säsonger så här 3 gånger var. Alltså det är verkligen det som går på repeat.
2: Och John Oliver var ju såklart med på Jon Stewart's The Daily Show som är korrespondent. Han har ju det legacyt med sig liksom.
0: And what a legacy it is. Nej, så det skulle jag säga liksom, det är där jag utbilda mig eller vad man ska säga och skrattar och liksom det vi pratat om lite att komedi kan vara en så himla bra gateway till lite tyngre saker också med liksom nyheter, samhällsstrukturer, alltså sådana typer av problem, så jag tror också liksom att den formen kan väcka stort samhällsengagemang, så definitivt John Oliver. Sen, alltså jag tror också typ mycket av varför jag kanske har lite svårt för såna här comedy specials är för att jag kan ha lite svårt för den typen av humor. Det är ofta som jag upplever att män skojar om hur det är att vara män. Och att det är liksom ett väldigt så här, inte macho på samma sätt som det har varit, men att det är mycket, jag tänker på, jag såg Mike Birbiglia, en av hans comedy specials för inte så länge sedan, och jag tycker att det börjar så himla bra och jag bara, he's such a sweet guy. And then it just derails and I'm just like, why are you, this is okay, we get it, you're a man. Eller liksom, jag vet inte. Och jag tycker inte att det är så ovanligt. Rätta mig jättegärna om ni har andra perspektiv. Men jag kan känna att det blir lite tungt att vada igenom den här manshumorn. Alltså som just är det humor för att jag är man typ.
1: Jag håller med dig, det finns extremt mycket sådant, men mellan alla de här så finns det ju väldigt mycket guldkorn som är värda att hitta, så det är mycket som handlar om det. Sålla och leta för att hitta det som man känner verkligen är bra.
0: Där skulle jag väl säga att när man väl har sållat eller liksom kommit igenom, då skulle jag ändå säga att Hanne Gadsby är väl kanske en av dem som jag och många andra också har hittat, att hon är... Hennes breakthrough var väl Nanette. Alltså hon har gjort komedi hur länge som helst. Men Nanette var ju verkligen så här, wow, den blev hur stor som helst. Och det är ju verkligen någon form av feminist, vad ska man säga? Alltså manifest typ. Eller det är alltså otroligt bra storytelling. Det är inte bara liksom en stand-up, utan det är verkligen det här storytelling-perspektivet med 100% en otroligt skicklig liksom dramaturgi och båge, och den är otroligt liksom stark. Så den skulle jag verkligen säga, den och hennes efterföljande show Douglas var ju toppen.
2: Och gillade man dem, gillar man Hannah Gadsby, så rekommenderar jag faktiskt Please Like Me, som är en australisk komediserie på som finns på Netflix, och hon är ju med där i en jättebra roll liksom. Väldigt bra. Det är en väldigt bra serie för övrigt. Sen, det var intressant det du sa om komedi som ett sätt att ta till sig samhällskritik och så här, ta pulsen på vad som faktiskt är relevant inom kulturen just nu, så att säga. Och jag gick tillbaka och tittade på Bill Hicks inför det här avsnittet. Och Bill Hicks var en amerikansk komiker som gick bort. Han var väldigt ung, han var 32 och han dog i cancer på 90-talet. Och han blev ju väldigt känd för att vara väldigt cynisk och spetsig i sin stil. Mycket svordomar och mycket kritik mot myndigheter och stat och regering och såna grejer. Inte på det sättet som det är idag, utan från ett annat perspektiv kan man väl säga.
1: Jag kanske också inte heller just det här höger-vänster-perspektivet, utan att han var mer... fokus på vad fasen är rimligt. Det behöver liksom inte vara vad är din ståndpunkt, utan liksom tänk lite rimligt, människa.
2: Vad är sanningen, och inte nog med det, vad finns det genuina i samhället idag? Han raljerar mycket om det här, så här, jag älskar rock, jag älskar de här rockgrupperna som tog as mycket droger och faktiskt skapade bra musik som de stod bakom, och inte mycket av musiken idag på det hans tid då, som han upplevde det i mainstream, som var så här, det var corporate, det var liksom paketerat och fabricerat, och det var, och de här banden sålde järn och Coca-Cola i en reklamfilm liksom. Man hatade ju advertising och marketing. Han säger verkligen i en av hans stand-ups, han säger: if there's any people in this audience who are working in marketing or advertising, kill yourselves, liksom. För han hatade liksom hela den världen med att paketera och sälja vad som helst.
1: Bill Hicks är ju verkligen en jättestor favorit för mig också. Och han är ju en av dem som jag började lyssna på och därmed gå vidare och försöka hitta så här: okej, men det här är ju faktiskt en röst som jag vill lyssna på, och här känner jag att det är vettigt, till skillnad från alla de här kvinnligt och manligt skämten man hade hört innan liksom. Och att det var en inspiration till att leta vidare. Och idag så känns det ju som, om man lyssnar på en del av hans grejer idag, så känner man att det här hade kunnat gå att använda idag också, för att världen har faktiskt inte gått framåt, snarare tvärtom liksom. Jag tänkte på det du sa här, Alice, om Nanette, som att man berättar en historia på ett helt annat sätt. Och det tycker jag också är någonting som har kommit mer och mer, just att man inte måste nödvändigtvis vara rolig i en comedy special, för det kan vara nattsvart och väldigt intressant ändå, eller rörande, och att det handlar om att man på ett sätt får människor att lyssna. Och jag tänker på den numera klassiska föreställningen som heter Live med Tig Notaro, som ju hon gjorde efter att hon fick veta att hon hade fått bröstcancer. Och för hon hade jobbat med stand-up ganska länge, och sen så hade hon ganska många jobbiga händelser i sitt liv, och sen ovanpå det så fick hon själv veta: du har bröstcancer och du kommer kanske inte klara dig. Och då gjorde hon en föreställning där hon mer eller mindre bara gick ut på scenen och sa: hej, jag heter Tig, jag har bröstcancer, jag kommer troligen att dö. Tänk att sitta i den publiken och mötas av den öppningen och sen så här: jaha, okej, okay, vad ska vi göra nu? Ska vi skratta nu? Ska vi inte nu? Ska vi vara med? Vad gör vi nu? Liksom, ni förstår ju hur dödstyst det blir.
0: Ja, fan, alltså otroligt tungt. Men också, jag tänker att här, eller jag blir så här: this is what art is all about. Eller bara liksom processing, perspective. Och också tänker jag liksom, comedy as an art form. How to make really tough things, alltså inte necessarily funny, men liksom hur man kan se dem på olika sätt, eller vad man kan göra med dem. Den blir jag ju jättesugen på att se, för att se liksom hur hon hanterar det i the comedy form, om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, absolut. Jag rekommenderar verkligen att se den.
2: Och de faller då i samma anda som till exempel George Carlin eller Bill Hicks, som verkligen så här: jag ska gå upp på den här scenen och du ska lära dig någonting. Eller du ska åtminstone få ett perspektiv som bryter igenom kodningen som kommer från annan media, kan man väl säga. När jag tänker på hur det har påverkat, för du ställde också frågan hur det har påverkat oss. Och när jag tittar tillbaka på Revelations av Bill Hicks, eller när jag tittade på Dave Chappelle igen, det tittade jag på när det kom på MTV när jag var barn. Och tyckte det var helt underbart. Likadant med Late Night with Conan O'Brien eller Dawn French och Jennifer Saunders program som Absolutely Fabulous, eller Helt Hysteriskt som det heter på svenska, eller The Vicar Dibley. Jag ser the roots som har börjat här någonstans i min utveckling från, så här, från barn till ung tonåring till vuxen, att komedin har uppenbarligen haft en stor påverkan på mig som person. Jag tittar på The Simpsons och South Park som barn, och jag ser varifrån min humor kommer ifrån. Jag ser det också så tydligt i vad jag är intresserad av. Jag gillar samhällskritik, jag gillar så här kulturanalys, jag gillar att snacka politik, jag gillar att snacka om de här grejerna. Och mycket av det har jag fått från de här komikerna, de här programmen. Men också mitt intresse för typ så här mode och saker ting som är väldigt camp och lite gay och allt det här. Tittar man på Absolutely Fabulous, det är ju liksom en parodi på modevärlden. Och marknadsföringsvärlden också. För en av karaktärerna jobbar ju med marknadsföring. Och som jag sa om det med Bill Hicks, att vad är autentiskt, vad är genuint? De behandlar ju det i den serien så briljant. Samtidigt som de gör när av popkulturen. Och det är ju det AbFab handlar om, det är popkulturen. Och hur den verkligen har, i vår del av världen, verkligen bara penetrerat oss alla. Vi lever i en popkulturell värld och vi reproducerar popkulturella referenser hela tiden. Att vara referentiell är kul. Vi gillar när någon bara så här, oh yeah, I am your father. Haha, that's the Star Wars, that's Darth Vader. We enjoy that, we get it, we get the reference. Om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, ja, men vi är ju en flock. Alltså vi gillar ju att kunna smälta in i flocken och bara, oh, jag vet vad du menar, vi är samma flock. Att man vill inte vara den som är utanför, att man vill kunna relatera till allting. För även om jag inte alltid tycker att någonting är kul, även om jag inte alltid håller med, så är det väldigt intressant att höra olika komiker från olika delar, just också för att börja förstå den andra människan. Hur uttrycker sig en superkonservativ komiker? Hur jobbar den som är från ett annat land? Att man får lite mer perspektiv på världen. Och där till exempel när jag har lyssnat på Aziz Ansari, när han pratar om hur det är att växa upp och ha indiska föräldrar, eller Hasan Minhaj när han pratar om liksom perspektivet på, för han jobbar ju väldigt mycket med att göra nyheter till komedi, och där får man liksom ett annat perspektiv utifrån min egna värld, och det tycker jag är väldigt viktigt med humor specials. Det ger ett fönster till någonting annat.

0: som avslutning på våran diskussion om humorprogram så tänkte vi att vi skulle tipsa er om 3 stycken specials, en var. Någonting att kolla på. Alice, vill du börja?
1: Men jag vill jättegärna börja, men min blir inte en special utan min blir lite i stuk med liksom John Oliver. Jag vill tipsa om Hasan Minhajs Netflix show Patriot Act som är verkligen toppen och väldigt liksom tar upp bra samhälls liksom strukturella problem, djupdyker, det är liksom journalism blandat med hans otroligt humoristiska liksom inslag och syn på det hela. Men han är liksom, han är hård, rättvis och rolig.
2: Jag skulle definitivt tipsa om Dave Chappelle's The Chappelle Show som nyligen har släppts på Netflix återigen. Det är bara 2 säsonger varav det är 12 avsnitt i båda. Och för samma anledning som Alice, alltså att det är samhällskritik, det är analys blandat med outrageous liksom komedi. Han skärskådar rasrelationer i det tidiga 2000-talets USA. Alltså bara i första avsnittet så spelar Dave Chappelle en svart-vit maktanhängare liksom, som inte vet om att han är svart. Och det är fortfarande chockerande idag att höra det språket och att bara se den sketchen. Och det finns så många sådana stunder, märkte jag när jag tittade på det nu igen, att Chappelle Show är fortfarande chockerande och briljant. Och jag förstår varför. Den är så oerhört viktig för många komiker, tror jag, idag. Och för många svarta också i USA. Att den här serien fanns. It had its moment in time. Och den kunde säga så mycket.
0: Jag tänkte tipsa om Eliza Schlesinger. Den svåraste stavningen att hitta på YouTube, men gör ett försök. Hon finns på Netflix med flera stycken olika specials och jag skulle tipsa om Elderly Millennial där hon pratar väldigt mycket om rollen som kvinna men också just att driva med stereotyperna av tjejer och hur de är och inte är och att, ja, att vissa saker faktiskt också är helt okej att vara. Älskar Eliza Schlesinger.
3: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
2: Du har lyssnat på K103s filmprogramtagning 103 med mig, Kristoffer Rissanen,
0: Eva Gustafsson
1: och mig, Alice Dryden.
2: Och i dagens program så har vi bland annat pratat om nomineringarna till Oscarsgalan för 2021. Men huvudsakligen så har vi faktiskt pratat om komedi och humorprogram, stand-up comics och allt möjligt som får oss att skratta men också tänka. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 1 och då har vi också repris söndagar klockan 1 på 103,1 på FM-bandet. Du hittar oss även på Mixcloud och där poddar finns. Du kan också hitta oss på Instagram och då heter vi Tagning 103. Och vi vill också såklart tacka Noah Gren för vår fantastiska musik. Och ha det så bra. Hej då, hej då, hej då!

0: Klockan är 11:03. Du lyssnar på Balansera på slak lina med Simon och Rebecca. Hej Rebecca.
1: Hej Simon.
0: Ja, det stämmer. Vi har sprängt tablån. Ergo, det är live-dag här på K103. Vi kommer alltså sända live fram till klockan 8 ikväll. Vilken folkfest.
1: Gud, så många timmar. Go-go studentradio.
0: Det bästa som vi vet. Och vi kör nu.
1: Vi kör nu, ja, det är live,
0: verkligen,
1: det är radio.
0: Verkligen, det gör vi verkligen. Vad ska vi prata om idag då, vår tajta timma?
1: Vår tajta timma kommer det älskade segmentet. Viskningar från...
0: Ja, ett väldigt lyssnaruppskattat interaktivt lekmoment, viskningar från maktens korridorer, som jag kommer på helt själv. Så det blir en ny upplaga med nyheter eller så, uttalanden från våra offentliga makthavare de senaste 2 veckorna.
1: Ja, och så kanske det blir lite så konspirationsteorisnack. De som varit uppmärksamma på media och sociala medier.
0: Ja.
1: De vet nog kanske vad för slags konspirationsteori vi kommer att prata om.
0: Jag tror det är den här Jim Carrey-mannen.
1: Ja, men du skulle inte spoila, Simon.
0: Vi pushar programmet här inför varje segment.
1: Vi måste ju tisa lite. Så här bara,
0: det var väl precis det jag gjorde när jag sa att det handlade om Jim Carrey. Om man vill veta mer om Jim Carreys konspirationsteori.
1: I alla fall. Då.
0: Du bjuder väl på någon slags nyhetssammanfattning också, gissar jag?
1: Absolut.
0: Och jag har några lösryckta tankar som jag ska prata om också. Så det blir väl precis lagom nivå för att balansera på slak lina.

0: Har du missat ditt favoritprogram här på Göteborgs studentradio K103? Hittar du oss på hemsidan k103.se.
1: Det där var Duschpalatset med Carmen och Kashmir. Har du några kashmirkläder? Rebecca?
2: Nej, men jag hade typ en lila kashmir sjal när jag var alltså ett barn typ.
1: Ett barn?
2: Ja.
1: När du var ett barn?
2: När jag var ett barn så hade jag en sån...
1: Okej.
2: Okay. Det var nog inte äkta. Jag vet inte. Vi köpte den utomlands.
1: Kashmir i ull, eller hur?
2: Ja. Så kolla inte på mig. Varför ställer du sån här...
1: Nej, men det är något... fått för mig att det blir någon slags snygg övergång från låten in i... Naturlig övergång från avan och låten in i snacket.
2: Ja, men ju ingen bra övergång från Kashmir till Jim Carrey, tyvärr. Han äger säkert någonting.
1: Stenrik.
2: Vänta, okej, jag kom på. Mm. Men vet du vilka som nog äger mycket kashmirkläder? Den.
1: Vem då?
2: Hollywood-eliten.
1: Ja.
2: Och vad håller Hollywood-eliten på? Kloner. De klonar och ersätter kändisar.
1: Mm, med typ reptilier, eller?
2: Med bara klon. Alltså klon, vet du inte vad en klon? Man tar DNA och så gör man en ny.
1: Ja, så blir det en slags...
2: Men den blir också inte exakt likadan. Det är därför man kan se att det är en klon.
1: Den blir lite skev
2: och man bara... Jag känner den där kändisen personligt och den brukar inte bete sig sådär.
1: Det är lite som att du är en skev klon av Amanda Romare.
2: Men det var... Usch. Men inte hon. Nej, hon är äldre än mig, va? Ja.
1: Jag tror det. Hur gammal är du nu igen? 35?
2: 20 plus är jag. 20.
1: Om du har skrivit en biografi, vad hade den hetat då?
2: Nu har jag glömt bort...
1: Du sa det innan, det var så himla kul. Jag servar verkligen den här.
2: Ja, men jag glömmer bort. Halva andra lång har dumpat mig.
1: Ja.
2: Jag glömde bort vad originalet hette.
1: Det är bra, vi går vidare.
2: Ja. Jag var inte beredd på att vi skulle...
1: Japp.
2: Förlåt, Simon. Förlåt. Jim Carrey...
1: Mm. Kul.
2: ...har ersatts av en klon. Tyvärr.
1: Är det en skev klon?
2: Den är skev för att han ser konstig ut. Han ser inte ut som han gjorde för 10 år sedan.
1: Han har inte bara blivit äldre?
2: Nej.
1: Han är ju gammal. Han är väl så som Gustav Vasa typ.
2: Jim Carrey får inte bli gammal. För vi älskar honom, för vi är uppväxta med honom. Och jag känner saker. Och Jim Carrey är inte en person som skulle göra botox. För han är speciell och han är inte som alla andra kändisar.
1: Men kan du inte beskriva lite för mig hur ser han ut då? Vad är det som har hänt?
2: Ja, men du, här är en bild.
1: Ja, okej.
2: Okay. Vem är den här personen?
1: Det ser ju lite ut som Jim Carrey. Men han ser ju lite... Ja, men jag fattar vad du menar. Att han ser liksom plastigare ut och lite omformad i ansiktet. Har han färgat håret också?
2: Kanske.
1: Har han extensions? Jag vet inte.
2: Jag tror inte han är extensions. Han har ju låtit håret växa ur. Så han har någon slags... Ja, men bara utväxt.
1: Jag tyckte han såg lite ut som Måns Möller. Med tänderna. Han gjorde något med tänderna som såg lite gnagaraktigt ut.
2: Han ler.
1: Ja, är det heter?
2: Men jag tror inte det. Jag tror det är liksom hans kind, att han är väldigt så plufsiga och väldigt bara tjockt. Han har gjort jättemycket botox. Alltså det är det.
1: Det är det.
2: Men det är också en uppmärksam video, för han var på Caesar Awards i Frankrike och fick något slags pris. Och så var det en video från där han pratar, där folk bara, det här är inte Jim Carrey. För det är också att så här, hans ögonfärg var annorlunda, men sen så såg man bara, ja, men det var ju bara att det var ljus sett på.
1: Jag vet ju att jag skulle ju inte ta reda på det här, men jag kunde ju inte låta bli att jag blev dränkt i pushnotiser om de här konspirationsteorierna i mina nyhetsappar om Jim Carrey. Och en av dem var väl att det rent av var en annan person i mask.
2: Ja, alltså det finns en känd sminkartist på The Interwebs som heter Alexis Stone, som lade upp på Instagram att det var egentligen han som hade sminkat sig, som, för han gör så här hyperrealistiska avsminkningar av kändisar typ, och har varit ute bland folk. Han har liksom varit på röda mattan som hon blonda kändisen. Hon som är med i den serien du gillar. Den med introlåten.
1: Med introlåten? Svall? Jag vet inte. The White Lotus?
2: Ja.
1: Vilken säsong? Pamela,
2: alla.
1: Hon, Stiflers mom.
2: Ja.
1: Ja, hon är ju kvinnlig skådespelare så jag kan ju inte hennes namn.

0: på internet, utan det är ju liksom i riktig media. Och det är liksom,
1: det är ju där jag har snappat upp det.
0: Folk har frågat Jim Carrey IRL liksom.
2: Va?
0: Och bara, är du den riktiga Jim Carrey? Och han har typ sagt så, va? Jag tror inte han, men det är också så här att han, det kommer upp så gamla klipp där han gör Illuminati-tecken och pratar om att typ att det finns massa kloner och massa Hollywood-konspiration. Han har sagt massa konspirationsteoretiska grejer förut.
1: Men han är ju väl knasig, han har väl alltid varit knasig och depressiv och manisk och allt däremellan.
0: Ja, men nu är han bara så dumglad. Så då tror folk att de har lobotomerat honom typ.
1: Medicinerad, tungt medicinerad.
0: Ja, men att han bara så var men typ glad att få det här hederspriset.
1: Men det låter väl ändå, för jag tyckte han, som på bilden du visade, han ser ju väldigt svullen ut. Han går inte typ bara på någon så medicin som gör att man blir svullen då?
0: Medicin som heter botox.
1: Nej, men
0: för att han har blivit
1: botox,
0: gammal.
1: Men jo, det är inte skönhetsingrepp, det kanske bara är något medicinskt problem som vi inte känner till, för att vi spekulerar bara.
0: Nej, för det är 100% botox-face.
1: Ah, okej då.
0: För det ser ut som alla andra i Hollywood som också tar jättemycket botox för att de har blivit gamla. Men jag tror det är det här, att vi har så nostalgisk koppling till Jim Carrey. Att han har varit sån legend, så man vill inte tänka att han blir gammal. Så man vill, alltså det är så här, att se typ ens förälder bli gråhårig och typ inte orka lika mycket. Man så här, lever i förnekelse. Men det är ju här, skillnaden är att nu är det liksom hela världen och en hel liksom vår generation och generationer över oss och under oss typ bara, nej men Ace Ventura The Pet Detective får inte bli gammal, för det betyder att Jim Carrey kommer en gång dag.
1: Det är typ så jag känner. Det är typ så jag känner om dig. Tänk om våra vägar aldrig korsats efter allt vi offrat. Hon vet vad jag måste, jag vet vad det kostar. Jag har mina laster, du har dina också. Jag antar att en ny typ av gospel. I sommartiden har fått guldtänder. Hur jag blandar tanninerna med skuldkänslor. Klubbkvällar, hyrbilar, kustremser. Brev, papper, frimärken, tuschpennor. Både en börda och en gåva. Jag bara till Gud, man svarar mig bara med en fråga. Vilken tavla vill du måla? Vingarna är gjorda utav plast. Jag har sparat alla breven inuti en ask. Säg till Madeleine att jag blir sen, men jag är kvar i ateljén och letar efter något med lite mer kontrast. Vilken tavla vill du måla?

0: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
1: Jag tyckte alltid att han var lite konstig. Du lyssnar på Balansera på Slaklina på K103 Göteborgs studentradio, och vi lyssnade ju också precis på låten Självporträtt av Mattis. Och vi, jag och Rebecca, har fortsatt under själva låten diskuterat Jim Carrey och om han faktiskt tyckte om honom eller inte. Var han faktiskt så bra som han minns det?
2: Men det måste jag. Han är ju ett... Jag älskar honom och han är en fantastisk skådespelare. Så det var ju

0: Jag var ju med i den här. Men det är bara att acceptera läget liksom.
1: Mm. På tal om att acceptera läget och läget i världen, nu ska vi köra det här hemmasnickrade, väldigt lyssnaruppskattade momentet. Viskningar från maktens korridorer.
0: Ja, det är sjukt att beskriva världsläget just nu som att bara acceptera läget.
1: Kommer du ihåg vad liksom momentpremissen är i viskningar från maktens korridorer?
0: Jag tror det, men du måste nog påminna mig.
1: Ja, viskningar från maktens korridorer. Nu får vi får ta del av vad våra offentliga makthavare har sagt. Oavsett om de är politiska makthavare, bara makthavare i form av att de är kändisar, kulturella. Det kan vara allt möjligt. Men det viktiga är att det är kända personer som du ska bli quizad på nu, som har uttalat sig i veckan. Så du kommer få tre personer och jag vill att du ska försöka lista ut vilka tre är det och vad är liksom, ja, nyhetshändelsen, vad är sammanhanget?
0: Alltså det här är mycket för min hjärna att...
1: Mycket så här tidigt på morgonen 20 över 11.
0: Ja, faktiskt.
1: Men jag tänker vi lyssnar på det en gång bara rakt av och så mickar jag inte dig. Nej. Och sen ska du få lyssna en gång till och då mickar jag dig. Som okay. I curlingmatcherna.
0: Så jag får sitta och svära jättemycket
1: nu
0: första gången.
1: Nu kan du svära jättemycket och säga lite slurs och grejer som jag vet att du brukar göra.
0: Nej.
2: Viskningar från maktens korridorer.
3: Femte dygnet här i Dubai och även den här natten har varit väldigt lugn.
4: Min siktans satir, det är ju mig. Vad har min familj med det här att göra? Vad deras morfar, farfar, pappa, svärfar tycker?
5: Hockeyserien, jag tycker den är sexy, men är det nu kultur? Det är kultur som borde vara tråkigt, antar jag.
1: Hur känns det?
0: Jag kan... Två personer.
1: Mm, det är ganska två ikoniska röster.
0: Två ikoniska röster, de tog jag. Mm. Det är en som jag inte tog. Inte kom.
1: Hur känner du kring själva liksom nyhetshändelserna då?
0: Men jag känner att jag kan fatta... Jag fattar, där har också fattat två nyhetshändelser, men inte samma två.
1: Nej, men jag tycker det låter ju bra. Det låter ju bättre än förra gången vi körde.
0: Jo, men jag känner det känns bättre. Mm.
1: Men jag tänker, vi lyssnar en gång till och den här gången så är din mic på. Så nu, okay. Nu får du tänka på språket, Rebecka.
2: Viskningar från maktens korridorer.
1: Bra visk, eller?
0: Ja, fast jag har... Usch.
3: Femte dygnet här i Dubai och även den här natten har varit...
0: Det här är ingen aning vem det är, men jag antar att det är...
4: Min siktans satir. Det är ju mig. Vad har min familj med det här att göra?
0: Nej,
4: vad
0: deras GV.
4: Morfar, farfar, pappa, svärfar tycker?
5: Hockeyserien, jag tycker den är sexy, men är det kultur? Det är kultur som borde vara tråkigt, antar jag.
0: Alltså sista kan jag ju.
1: Mm, ja, men vill du börja rada upp då, vad du kan?
0: Sista är ju Mark Levengood och han pratar om Heated Rivalry som är böghockey...
1: Verkligen, helt rätt. Ding, ding.
0: Serien.
1: Som hans ex, Jonas Gardell, också skrev en uppmärksam krönika om ju. Att det var för lite, ja, men det var för lite full frontal.
0: För lite penisar.
1: Det var för lite kuk och han sa att det är kvinnors fel, straighta kvinnors fel, att de vill, att det är liksom någon slags voyeurism i att de som kollar på Heated Rivalry bög-serien är framförallt straighta kvinnor som tycker det är sexigt.
0: Jag skulle ju säga att det är framförallt queera kvinnor.
1: Men det är fortfarande kvinnor.
0: Men varför skulle straighta kvinnor inte vilja se penisar?
1: Jo.
0: De tycker väl om det?
1: Jag har inte läst hela, men det har varit lite diskussion om att han tycker att Gardell...
0: Vet du vad jag tycker?
1: Ja, berätta, snälla.
0: Att Jonas Gardell ska sluta få någon luft och vi kan skita i vad han har att säga överhuvudtaget. Jag är så trött på den människan.
1: Det finns fler.
0: Alltså snälla, du har gjort ditt nu. Du är inte liksom... Du är rik, vit man som råkar vara bög också.
1: På tal om rik, vit man som har gjort sitt... Vilken är den andra gubben som pratar?
0: GB. Leif GB. Ja, han kan vi också sluta lyssna på, snälla.
1: Ja, det är helt rätt att det är GB.
0: Men jag vet inte... Nej, det vet jag inte. Är det någonting med Palme eftersom det...
1: Nej, det är inte Palme. Det är ju om den här äppelskandalen. Har du hängt med på den?
0: Jag har hört någon...
1: SVTs satirförsök som gjorde GB rosenrasade. Känner du till det här, de här Hitler-äpplena som Johan Forssell fick till sin dörr? Johan Forssell som är minister i Tider-samarbetet. Tider-regeringen är det, ja.
0: Ja. Tider, ja.
1: Ja. Och han är väl migrationsminister, kanske? I alla fall. Han fick gröna äpplen med Hitler-ansikten målade på sig och satte vid sin dörr. Och det blev liksom olaga hot eller så här. Och,
0: men det var gott med äpplen?
1: Gott eller? Med äpplen, men det blev liksom dömt. Och då sa GV...
0: Men det kanske var en nazist som bara tyckte om honom?
1: Man kan säga vad man vill om det. Men GV var så här, det här är yttrandefrihet, jag betalar rättegångskostnaden. Och då plockade Svenska Nyheter med Sia Hallberg. Då köpte de ett halvt ton äpplen och körde till hans liksom stora herrgård i Sörmland när man ligger och bara dumpade den.
0: Det är ganska kul.
1: Det är ganska kul. Det visade sig att hans barn,
0: för äpplena.
1: Ja, men det visade att hans barn och liksom folk var där och blev jätterädda för de trodde att det var ett riktigt hot. Men det var ju SVT.
0: Och sen märkte de att de fick äpplen och så blev de glada.
1: Ja, men det som hände var ju att GV blev ju rosenrasare och det han pratade om här i Nyhetsmorgon.
0: Ja, men då kan du sluta vara känd så blir vi alla nöjda, GV. Tack.
1: Har du någon... Just
0: första...
1: Det, jag kan ju bara säga att det sammanhanget som Mark var, det var ju på Expressens kulturfest.
0: Ja, men det var väl kanske...
1: Det var ganska svårt. Okej, okay, första
0: det
1: då.
0: Det kan du inte be mig...
1: Första är min favoritnyhet.
0: Vad då att det har bombats i Dubai?
1: Nej, inte. Fan. Nej.
0: Tycker du det är kul, Simon?
1: Nej, det tycker jag inte. Det jag tycker är kul är att E-Type sitter fast i Dubai.
0: Men det är E-Type.
1: Och har börjat agera korre för SVT. För han har börjat göra videodagböcker som han skickar direkt till SVT som publiceras på SVT Nyheter.
0: Men vet du vem jag unnar utrymme i media?
1: E-Type.
0: E-Type, jag älskar fan E-Type.
1: Du gör det?
0: Ja.
1: Du slår mig som någon som ogillar E-Type.
0: Va? Såg du inte mina solglasögon jag hade idag?
1: Ja, de var lite E-Type.
0: De var väldigt E-Type. Jag vet inte varför, men jag älskar, alltså jag tycker genuint utan liksom ironi, hans musik är toppen. Alltså jag älskar ju, ja.
1: Det betyder ganska mycket att du säger att något är utan ironi.
0: Ja, men jag vill, alltså jag älskar E-Type. Jag älskar hans Pantamera-låt. Och att han helt plötsligt var med i alla reklamfilmer.
1: Han har ju sållat om till journalist och korrespondent i Dubai. Och det är...
0: Men gud, då är vi kollegor.
1: Verkligen. Det är så speciellt för att han... första klippet, han har gjort en videodagbok ju. Och i det första klippet så har SVT ringt upp honom. Och så har de använt ett arkivbilder från Dubai. Men efter det så har E-Type själv börjat liksom filma klippbilder och göra inslag där han liksom pratar om läget i Dubai. Och läget i Dubai är ju ganska chill. Han säger bara, nej men det är ganska lugnt här, säger han flera dagar i rad. Och sen så berättar han lite om att där hade en missil hamnat och lite sånt. Men det blir att han har, förutom att han liksom från artist till krog, vikingakrogchef till
0: alltså min
1: korre,
0: största dröm att gå på den, ja.
1: Vi får väl göra det nästa gång vi är i...
0: Vi får ta en så balansera på slaklina konferens.
1: Konferens på den här vikingakrogen. Den ligger väl i Gamla stan någonstans i Stockholm.
0: Jag vet bara Stockholm. Ja.
1: Ja, men tack för att du var med och spelade den här gången.
0: Jag tycker jag gjorde ganska bra jobbat.
1: Väldigt bra jobbat.
0: Tack, Simon. I think I might be diving.

0: give up, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Hej, jag heter Henrik Berggren.
3: Hej, jag heter Håkan Hellström.
4: Hej, det här är Timo Reisnen.
5: Det här är Björn.
6: Och Daniel från Ifrån.
3: Vi lyssnar på K103.
5: K103.
7: Göteborgs studentradio.
8: Göteborgs studentradio balanserar på slaklina med Simon och Rebecka. Vi har lyssnat på Tysk jägare med staty som står på Götaplatsen.
9: Jäger. Med Poseidon. Ja. Det blev franska och inte tyska.
8: Fyndigt. Jag vet inte, det kan inte stava så på tyska heller. Men det låter tyskt. Ja, ja. Nu är det min tur att snacka utan manus.
9: Det står Simons snack i körschemat och jag har ingen aning om vad som kommer komma.
8: Låt mig lite rädd. Öppna mitt anteckningsdokument här i telefonen. Du, fel kod, så rör jag någonting.
9: Börjar bra.
8: Ja. Försöker du rätta mig hur jag ska prata in i mikrofonen?
9: Men du kom så nära. Men jag tänkte göra det så att jag inte
8: låter
9: sa
8: det bättre nu. Okej. Jag har tittat på tv, läst nyheter och bara gjort saker under de senaste 2 veckorna sedan vi träffades sist.
9: Mm-hmm.
8: Och jag tänker på saker när jag gör saker. Och nu ska jag berätta lite om saker som jag har tänkt på som också har gjort mig oväntat glad, kanske.
9: Jaha, jag tänkte du skulle säga arg.
8: Men nej, det som har gjort mig på gott humör.
9: Så ja, det är men lite, gud vad trevligt.
8: En liten gottepåse av ja, glada spaningar.
9: Det här tar vi emot.
8: Vet du om att jag ska göra högskoleprovet den 18 april?
9: Du kanske har sagt någonting om det. Men det är inte som jag går runt och tänker på. Åh, hur ska du gå för Simon på högskoleprovet?
8: Jag tror att det kommer gå skit för att det är ganska svårt med matte. Jag har aldrig tyckt om matte, men jag har försökt plugga och förbereda mig. Så jag har ju någon... jag gör gamla matteuppgifter och lägger mycket tid på det. Och liksom, det går bättre och bättre, men det är lite segt ändå.
9: Jag kommer ihåg att du skulle göra högskoleprovet typ förra året, men att du glömde anmäla det eller någonting.
8: Ja, jag visste inte att det var liksom ett preskriberingsdatum på anmälningstiden. så det minns jag. Men nu ska jag göra det, och nu förbereder mig. Så det, vi hoppas att vi får se om det går.
9: Du är jätteduktig.
8: Men det jag har tänkt på, då har jag behövt liksom refresha min mattekunskap. Och då har jag hittat gått till YouTube. YouTube-banken av inspelade mattevideor.
9: Mm, det här fanns ju inte, i alla fall inte när jag läste matte.
8: Nej.
9: Alltså YouTube-videos om matte fanns inte.
8: Det har ju alltid funnits för mig, även i högstadiet och så, och i gymnasiet.
9: För du är en liten plutt.
8: Kanske det. Men det var i alla fall speciellt att återvända till de här mattevideorna. Och jag hittade en särskild kille från ett gymnasie i Västerås. Vet inte vad det heter. Men han heter Jonas och han är mattelärare. Och gör mycket roliga ljud, så här pedagogiska ljud som du kanske kommer ihåg från mattelektionerna. Att en mattelärare ritar ett streck på vita tavlan och säger svopp. Eller ska liksom markera en linje och gör tjunk.
9: De roliga lärarna gör det.
8: Och han är ju det. Och då är det tur att han har börjat spela in de här.
9: Mm.
8: Och det har fått mig lite på bättre humör. Men det är också något som har varit väldigt mycket tidsmaskin över det. Förutom att senaste gången jag tittade på sådana här mattevideor var liksom i högstadiet och gymnasiet. Så är det att det här är ju inspelade videolektioner. Eller mattelektioner. Med eleverna i bakgrunden. De syns inte. De hörs inte, för att de hörs inte så mycket för att det är lektion och de räcker inte upp handen så mycket. Men man hör, man är liksom, deras närvaro är bakom kameran. Och då minns ju du säkert hur du var på mattelektionerna. Satt och störde och snackade och så, kanske. Känns som det?
9: Nej, jag var satt jättetyst och tänkte på något helt annat.
8: Mm. Ja.
9: Satt och rita.
8: Men du kände till de andra eleverna som kanske satt och snackade och höll på och blev tillsagda av läraren. I många av de här videoklippen av den här Jonas då, matteläraren i Västerås, så måste han skälla på eleverna. Och jag har inga exempel jag kan spela upp, men jag kan ju återge dem efter egen förmåga.
9: Mm-hmm.
8: Och det är ju bland annat alltså, han räknar något. Ja, x upphöjt till 2. Hörni, nu är det jag som pratar. Ja, och så fortsätter, så går han direkt in i mattetalet igen. Eller så här, fokus. Och så blir han tyst i typ 10 sekunder och bara stirrar ut förbi kameran till den här eleven. Det ser inte vi som tittar. Och han är bara, åh, shit. Och det är lite kittlande att vara tillbaka i den här...
9: Känns det som att han säger till dig då?
8: Nej, jag var inte så mycket snackig.
9: Ja, men att det till dig nu, nej, när du sitter och tittar.
8: Nej, nej, nej, för att han tittar ju förbi kameran. Hade han tittat in i kameran så hade det ju...
9: det hade varit jättekul.
8: Då hade det blivit jättejobbigt. Det roligaste som jag var med om, det var en gång, det var några jättemånga elever som störde honom. Han sa till flera gånger. Och till slut så bara sa han, och då pausar vi videon. Och så gick han fram till sin laptop när han hade videospelningen, tryckte på paus. Och sen så börjar ju videon när han pausar av igen, när han startar inspelningen igen, eller hur?
9: Ja.
8: Och då, det enda jag vet är att där emellan, i det här osynliga hacket som inte vi har fått sett, där har de här två eleverna fått världens utskällning. Och det gjorde mig på gott humör. Då ska vi se, hur mycket mer tid har jag?
9: Så barn som blir utskällda, det är en av dina saker som du mått bra.
8: Verkligen. En annan sak som jag har tänkt på, eller som jag har sett, det var i veckan, eller förra veckan, var Uppdrag granskning, jakten. När den här reporten, han som heter Diamant, känner du till? Jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn.
9: Nej.
8: I alla fall, han har följt en filial i polisen som bara jobbar med sexbrott mot barn.
9: Också gjort dig på gott humör, eller?
8: Jag har gjort mig på väldigt gott humör att se att polisen faktiskt jobbar med det också, och det är inte bara Dumpen och Pedophile Hunting Sweden som liksom misshandlar bögar.
9: Rimligt.
8: Ja, och det har gjort mig på väldigt gott humör att det finns faktiskt riktiga poliser som jobbar med det och lägger väldigt, väldigt mycket tid där.
9: Det finns snälla poliser.
8: Ja, och de var
9: eller bra poliser.
8: De var poliser i alla fall. De som framställs var ju poliser och de verkade bra och var drivna och engagerade sitt arbete. Och gjorde mycket, mycket bra. Sen så var det mycket annat som var liksom bara en systematisk tröghet i liksom byråkratin som var lite
9: störig. Ja, men det är ju fortfarande Sverige liksom.
8: Ja, precis. Men det finns väl en poäng i det i alla fall. Det gjorde mig på gott humör att folk faktiskt, att det finns poliser som faktiskt jobbar och gör mycket.
9: Det är så halvkomplimang/diss mot polisen. Det är sen när man ska negga någon för att ragga, du negga och så bara, men det är kul att det finns någon polis som faktiskt gör sitt jobb.
8: Jag har en sista som jag blev på gott humör av.
9: Mm, du får ta den snabbt.
8: Ja, det är bara en mening, och det är ju att tonårsutvisningarna pausas.

0: du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Ja, Drakenberg, Maja Milner med Om du var solen. Och Rebecca, du gillar inte solen?
2: Jo, jag älskar solen.
1: Ja.
2: Sluta sprida. Du är så mobbar mig hela tiden. Det är inte snällt. Nu försvann... Ja, jag drog ut hörlurarna.
1: Ja, men behöver du höra din egen röst? Jag kan jag stoppar in den så kan du börja köra ditt segment.
2: Jag stoppar in den, men jag fick så panik att min röst försvann bara. Men nu kör vi lite nyhetssammanfattning, tycker jag. Det är ju ett krig i Ukraina.
1: Jo tack.
2: Och det är ju inte bra.
1: Nej, jag ogillar krig faktiskt.
2: Ja, och vi vill ju kanske hjälpa Ukraina. Kanske så här, man donerar mat och sånt och liksom länder. Och det här vill ju Göteborg också hjälpa Ukraina.
1: Mm.
2: Så Göteborg, vad finns i Göteborg? Vad finns någonting som...
1: Jag vet, fiskmåsar.
2: Ja, men vad är liksom stereotyp i Göteborg?
1: Hamnen.
2: Alltså något som man kanske åker
1: båtar,
2: i.
1: Båtar, spårvagn.
2: Spårvagn.
1: Finns spårvagnar i Ukraina också kanske?
2: Det kanske finns spårvagnar i Ukraina. Göteborg har ju också så här... Kanske har lite gamla så här, spårvagnar som vi inte kommer använda längre, som vi bara ska kassera.
1: De är namn på, typ Håkan Hellström och...
2: Nej, men bara att de är gamla liksom.
1: Ja.
2: Vi vill inte ha dem. De är för dåliga för oss. Men Ukraina, de har ingenting. Vi donerar 40 spårvagnar till Ukraina.
1: Mm.
2: Fint.
1: Vet du vad man har kunnat kasta med? Glenn Hussein också kan man ta.
2: De kan ta Glenn Hussein också. Han bor ju inte ens i Göteborg längre.
1: Gör han inte?
2: Nej, jag tror han bor i typ Kungsbacka. Men ja, jag läste det här och bara, åh fint. Men också, varför? Det är 40 spårvagnar som skulle ha skrotats.
1: Det var oanvändbara.
2: Ja.
1: De kanske fick får de spårvagnen som kraschade på avenyn in i pizzerian.
2: Ja, och det här kommer också... Nej, det tror jag inte. Den är nog redan att skrota. Det här kommer också att donera de här till Ukraina är också billigare för Göteborgs spårvagnar än att skrota dem. Så det känns som att det är mer att vi bara... Och vi ger de här gamla spårvagnarna som typ inte funkar till ett redan krigsdrabbat land.
1: Men har Ukraina för att bett om spårvagnar då?
2: Det vet jag inte. Jag förstår inte riktigt. Kan inte...
1: Ja.
2: Inte i första hand, skulle jag tro. Men det är så... bara, ja. Den planerade skrotningen är dyr. Så då skickar vi dem till Ukraina istället. Det tyckte jag var lite... Också så här... Spårvagnarna är väl också kända för i Göteborg att inte funkar de som används. Så jag tänker de som ska skrotas. Alltså vi har ju kvar gamla spårvagnar ut till, alltså det är ju som killar och kalsonger, det är verkligen tills de är trasor.
1: Mm.
2: Så jag vet inte, lite så här.
1: Jag har börjat slita sönder mina kalsonger när de blir för håliga för att, så att jag verkligen inte kan så använda dem. När hålet är så, nu är det så stort men jag kan fortfarande tänka mig använda det. Mm. Och då sliter jag sönder dem. Så jag inte råkar ta det någon gång.
2: Ja. Vi ska byta till... vi ska åka till Norrbotten.
1: Varför då?
2: För där är det en 72-årig kvinna som sålde narkotika. Hon hade kontanter i morgonrocken. Och det här tyckte jag var kul. Bara för att det är en 72-årig kvinna. Och jag känner alltid när det är brott som äldre gör. Om det inte är något jättehemskt. Så tänker jag... Kan man inte låta dem vara?
1: Ja.
2: För hon har dömts nu till 8 månaders fängelse. Och enligt domstolen är det klart att hon sålt 2 gram cannabis. Det tyckte inte jag var så farlig. Jag är så här, emot att sälja droger supermycket. Mm. Men
1: det är ett brott.
2: Det är verkligen ett brott. Men ska en 72-åring åka i fängelse? Jag vet inte. Det är så här... Jag är emot att... Så här, 13-åringar åker i fängelse.
1: Ja.
2: Och emot att 72-åringar i fängelse om de inte har mördat, ja, 72-åringarna.
1: Det känns som, jag funderar på vem hon har sålt det till. Vem är det som har köpt cannabisen av den här 72-åriga damen? Är det en annan 72-årig dam, eller är det liksom en yngling, eller är det en pundare,
2: alltså,
1: eller
2: är det liksom typ så här missbruk? Det är liksom, det står också i den här artikeln på SVT Norrbotten att det förekom liksom att folk hade ringt polisen att det var missbrukare i hennes så här lägenhetshus. Men att hon hade sagt då att hon har så dålig syn, så hon har inte sett dem, hon visste inte vilka som var. Det tyckte jag var fint. Att hon bara, ja, det kanske har varit missbrukare här, men jag har inte sett om de var det. Och sen ska vi avsluta med den konstigaste nyheten.
1: Oh, konstigare än alltså, något vi har sagt hela timman.
2: Kanske, för att det är att hela Sverige har blivit knäppa. Alltså, inte kanske du och jag så mycket.
1: Jag tror vi är de mest sunda av oss, av de alla svenskjävlarna.
2: Ja, men nu, denna veckan, ja. För alla så här, allas morsor typ, eller så här, hela medelklassen känner jag att det här är, har blivit galna av en kaffeburk.
1: Ja, jag har sett det här.
2: Det är ju Suega som har gjort samarbete med Rörstrand och gjort en så här Mon Ami-kaffeburk.
1: Mm.
2: Och det är liksom, det är så många nyhetsartiklar, jag kunde inte välja en. Det är liksom, Expressen säger kaos vid ICA-butik i Uppsala. Hundratals vill åt virala kaffeburken.
1: I Halmstad var det också, mina gamla hemtrakter.
2: Borås tidning, virala burken tog snabbt slut i Borås. Filipstads tidning, virala kaffeburkar jagas i Filipstad. En väldig hysteri. Alltså jag, det är liksom folk som har så här köat hela natten. Det är, jag förstår inte. Det är en ganska tråkig kaffeburk.
1: Ja, den är inte supersnygg. Den är väl vit med typ blåa blommor på.
2: Ja, är det för att man typ får den gratis när man köper? Men man måste väl köpa Suegas kaffe ändå?
1: Ja, det kanske är dyrt. Ja.
2: Och kaffe kostar väl mer än en kaffeburk nu för tiden?
1: Ja, jag vet inte. Det händer att jag hamnar på Facebook ibland och då såg jag ett inlägg som någon har gjort om det här, om Stora Coop i Halmstad där det då har varit bråk. Men den såg typ AI-genererad klippt ut, men jag kan inte verifiera det. Men kommentarerna var ju typ grovt rasistiska, för att folk sa att det var bara liksom muslimska kvinnor i burka som gjorde det, när det uppenbarligen inte var det.
2: Det är väl de skiter väl verkligen i Rörstrand.
1: Ja, precis. Men att det var alltså folk som går på bidrag springer dit och bara roffar åt sig.
2: Nej,
1: för att det är
2: gratis. Väl bara
1: ja,
2: medelklassmorsor.
1: Eller hur?
2: Som inte, alltså.
1: Så jag menar att alla som tycker det här är konstigt är inte sunda som du och jag.
2: Nej, precis. Och nu säljs det ju också på Tradera för massa pengar.
1: Ja, jag såg det.
2: Vilket också är sinnessjukt.
1: Jag handlar ju mycket på Tradera.
2: Ja, det är din nya grej.
1: Mm.
2: Jättefina skor har du köpt där.
1: Tack, Rebecka. Tack så mycket för nyhetssammanfattningen, Rebecka.
2: Varsågod.

0: Hej, jag heter Marcus Dandovs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Okej, och vi har lyssnat på Let It Breathe med Bastet, and now I'm going to change language to English because in the studio we have the host of the next hour from Rebecca, can you help me?
2: In the studio we have from the show next up Gothenburg, who will be the next hour of the K103 live day. Welcome Eva and
1: Madi.
3: Yes, we have a great show for you planned about student housing. So if you're a student and you just arrived in Gothenburg, keep on the lookout and we have some tips for you.
1: Oh, awesome. It's always a good, a well-required tip to find some new housing. Rebecca, I think your apartment, it's not a student housing apartement, but it feels
2: like
1: it.
2: No, but a lot of people think it is because it's very, very small and it's like a scary corridor. I don't know.
1: In a bad area?
2: No.
1: In a good area?
2: In a really good area. Hisingen, the best.
1: Hisingen is large.
2: Yes, but it's also best.
1: Yes. We will switch back to Swedish and just round up our show a little bit. För jag känner att jag klarar inte det här med Rebeckas herrjävlar.
2: Vi behöver en svensk... Vad är det? Pratar jag fel?
1: Nej, det är den mikrofonen är bara så jävla känslig. Men nu låter det fint.
2: Då ska jag prata lugnt och försiktigt i
1: mikrofonen. Det låter jättebra nu. Vilket proffs.
2: Förlåt, stackars lilla mikrofonen. Men vad har vi pratat om idag,
1: Simon? Vi har pratat om massor av saker. Vi har pratat om Jim Carreys konspirationsteorier, eller konspirationsteorierna om Jim Carreys utseende.
2: Ja, och att det kanske inte är någon, utan folk... Det är folks dödsångest som spökar. Kanske.
1: Framförallt din dödsångest. Sen så har du varit ganska duktig i viskningar från maktens korridorer. Fick 2
2: tack,
1: av 3.
2: Tack.
1: Jag har mått ganska bra i veckan. Det ska vi ändra på. Nu? Nej.
2: Nej, jag
1: mår fortfarande ganska bra.
2: Du kommer må ännu bättre.
1: Jag mår fortfarande ganska bra. Och vi har också haft en nyhetssammanfattning.
2: Vi är balanserade på slaklina.
1: Det är verkligen.
2: Vi finns på Instagram. Snälla, ja. snälla följ oss.
1: Och på Spotify.
2: Och vi
1: sänder vanligtvis på söndagar.
2: Ja.
1: Klockan 2? Klockan 1?
2: Kanske.
1: Ja, vi tror att vi sänder klockan 2 på söndag, men inte denna söndag, men söndagen efter det är planen. Nu ska vi få, alldeles strax ska vi få lite nyhetssammanfattning, sen ska Mahdi och Eva ta över, men innan dess ska vi lyssna på Västra kyrkogården av Ior.

Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

Mic check. Mic check.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 studentradio.

0: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
1: Yeah.